0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak. Glasba moja.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest je liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada Trošarin ni spreminjala. Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja. Jubilej v družbi ZPO Celje zaznamujejo tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli, s katerimi po navedbah celjske občine nadaljujejo postopno posodabljanje tega športno-rekreacijskega objekta. Med drugim bodo prenovili garderobne prostore in spodnjo vhodno avlo. Po lanski celoviti obnovi sanitarnih prostorov v dvorani A bodo letos nova investicijska dela znašala približno 300 tisoč evrov, so sporočili iz celjske občine. Na donatorski konferenci, na kateri so se v Bruslju zbrali predstavniki 65 držav in mednarodnih institucij, so zagnali novo mednarodno pobudo namenjeno obnovi osnovnih sredstev v palestinski enklavi Gaza. Zbrali so 884 milijonov evrov, so sporočili z Evropske komisije. Med drugim nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje z ruševinami in odpadki ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Kar naenkrat je bila ura 6, no zdaj je pa že 4 minutke čez 6. To je eno lepo dobro jutro. Danes je torek, to bo večinoma sončen dan. Popoldne oziroma zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Temperature pa od 28 do 33 stopinj Celzija.
5: In že na cesto ob tejle uri zastoj že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pokvarjeno vozilo še stoji na Podravski avtocesti proti Ptuju med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Radarjev in kontrole še niste opazili, če že veste drugače, dobrodošli na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: Novo poletno jutro. 14. julij zaganjamo za ene počitniški, za ene pač delovni, tudi za naju. Nina in Žiga Deršek sva tokrat z vami.
2: In danes 195. Ja. dan leta, kar pomeni, da smo že čez polovico. Je pa res, da mnogi rečejo, ne, poletni dopust še damo čez, pa bomo pa tako že kmalo odštevali do novega leta, ne.
3: Ja, to bo hitro. No in tisti, ki ste slučajno z nami tole jutro na dopustu, zdaj 7 minut čez 6, mašinca, ne, še malo spalno, če ste na dopustu. Je pa res, da to poletni čas, takle dopustniški čas, je mogoče res edini čas, ko lahko imate zajtrk recimo ob 11, pa nimate pri tem nobene slabe vesti. Tako da.
2: Ja, pa kosilo pol kdaj?
3: A ja. Ja, ne vem, 4 popoldan.
2: Ja, pa smo že prej na dopustu lačni, se je, pa je, mi smo skozi jedli.
3: Dobro jutro.

0: meni je pa tale valček zelo lep. Hej, dekle, Alfi Nipič je bil z nami. Točno...
1: Krasni je. Meni ne vem zakaj, na december vleče.
0: A je, čeprav drugače se na plaži sprahaja to.
1: No, no, hej, točen.
0: Dekle, pa tako je naprej. Skratka, točno 6:30 je ura, danes je torek, večinoma sončen dan bo to. Je pa res, da z današnjim dnem bodo vsak dan možnosti za popoldanske nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Danes od 28 do 33 stopinj Celzija, torej tudi jutri precej jasno, zjutraj ponekod celo še megleno, jutri temperature podobne kot danes, prav tako bo tako tudi v četrtek in petek, torej najprej sonce in vroče, potem pa možnost popoldanskih ploh oziroma neviht.
1: Poje sedmi še na ceste, zastoje na Štarske avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Primorske avtocesti proti Kopru pred Postojno, pokvarjeno vozilo stoji na Podravske avtocesti proti Ptuju med priključkom Hajdina in razcepom Draženci, še eno pokvarjeno vozilo na cesti razdrto pod Nanos proti Vipavi, promet je urejen izmenično enosmerno. Toliko za enkrat z cest, če se kje zatakne z radarjem ali kontrolom, če veste, da je kakšna ovira na cestišču, dobrodošli, povejte na brezplačno. Nič 80, 13 nič dve.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro. 14. julij, torkov dan, z jutranjo budnico z vami začenjava Nina Cestnik Pavlič in Žiga Deršek.
0: No in kdor je še v torek videti kot ena razvalina, pol ima za sabo res izjemen vikend.
1: Vse takih je kar nekaj, ne? Pogremo v hribe, šmohorju, Laško, pivo in cvetje in res tako je. Naprej. Taki skratka, ki se zjutraj težko sestavijo, zelo radi uporabijo tudi staro indijsko modrost, ki pravi, veš kako?
0: Kako pravi?
1: Da se prvo uro po vstajanju ne govori.
0: Aha, se pravi, škoda, ker ne prvo uro na šiht, ker pa bi bilo kar zanimivo tole radijsko-televizijsko vodenje.
1: Ja, res je, prisluhnimo tišini.
3: Jutranja budnica.
2: Na veseljaku.
5: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je pelil moj Karl, moj mož Karl, Tilna sina, se reče najinga sina, na nedeljski kmetijski sejem. Pa so Tilna od vsega še najbolj zanimali konji, ja? In je vprašal Karla, a ti, zakaj ta gospod šlata konja po nogah, ne? Pol ga pa na koncu še flopne po ta zadnji porit, ne? Pa je rekel Karl, tu je zato, sine, ki želi tega konja kupiti, pa preverja, v kakšnem stanju je, ne? Pol je pa rekel Tilen, o ne, a ti, mislim, da hoče poštar kupiti našo mamo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.
2: Vroče sonce, hladna pijača.
0: In...

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 15. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: glas.
1: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
2: Ja, zelo smo veseli, da smo zopet z vami na terenu. Predvsem zaradi tega tudi ste vi veseli, ker vam dostavljamo kar takole domov na vrata,
3: ja,
2: nagrade Veseljaka. To pa ni kar nekaj, a ne?
3: Ne, res je fajn. Jaz sem bila v petek in jo, to je pa res ena tako fantastična Veseljakova poletna akcija. Jaz upam, da tudi toliko za vas kot za nas ekipo Veseljaka, vsaj jaz, meni je zelo fajn tist dan, ko grem na teren. Ampak danes nisem jaz to, tudi včeraj nisem bila. Včeraj je bila Ajda in potepala se je po Krškem.
2: Po Krškem, dejmo se spomni, kako je bilo.
4: Juhu, en lep pozdrav iz Posavja, natančneje iz Krškega. Tukaj je ob meni Toni Sotošek.
5: Lep pozdrav tebi in vsej ekipi in vsem gledalcem in poslušalcem.
4: Antonov koncert, to je ena res legendarna zadeva, ki je ne gre izpustiti vsako leto.
5: Ta Antonov koncert se tudi z vašo pomočjo vedno dogaja v tele dvorani za nama. Drugo leto bo to 15. januarja, eminentni gosti.
6: Je res že 30 let minilo, ker stopili ste na pot radija Veseljaka. A nikar se ne sekirajte, let ne skrivajte, jih ne tlačite pod klobuk, naj vam bodo rajši v podob. Saj v tem času enkratni ste postali in le najboljši od sebe dali. Naj bo sever, jug, vzhod, zahod, sreča z vami vedno naj gre na pot. In to naj ostane tako naprej.
4: Sem že takoj videla, da tukaj se Veseljak ne sam posluša pa gleda, tukaj se Veseljak živi. Dejte pogleda tolo majčko. A se spomniš, kje si jo dobila?
7: Pred lani se mi zdi, ko je bil Toni Žeban.
4: O, res, čakaj, mi smo že ta drugič pri vas.
8: Drugič, ja.
4: Temu se pa reče, da ima človek srečo.
9: Spremlja Veseljaka in sem se prijavila tudi na Veseljakov oddih na morju. Ja, tako da se vidimo.
4: Super! Ta prava veseljakinja in mislim, da je šla danes ta zadnja nagrada, več kot v prave roke. Najlepša hvala.
9: Hvala lepa, Veseljako. Hvala lepa.
2: Tako da je naša Veseljakova harmonika igrala v Krškem. Vsak dan tekom delovnega tedna, torej iščemo lokacijo, kjer igra Veseljakova harmonika. Vsak dan je lokacija druga. S tem, ko vi pravilno ugotovite destinacijo, ste o žrebo za nagrade in lahko vas celo obiščemo tri tekom dneva in dostavimo nagradni paket in lahko ste med njimi že danes.
3: Ok, gremo torej k današnjemu dnevu. Žiga Tominec je tisti, ki je na terenu in dajmo prisluhniti njegovemu prvemu namigu, kam se odpravlja, seveda skupaj z Veseljakovo harmoniko.
10: Ja, Veseljaki, ne? Nov namig. Tokrat bo Veseljakova harmonika zaigrala v mestu, nad katerim se bohoti grad. No, pod gradom pa točna lokacija, kjer bo igrala trg, kjer se prepletajo glasba, kultura in šport.
2: Super.
3: Ja, kaj imamo samo eno mesto v Sloveniji, a ne, ki ima grad, pa spodaj trg.
2: Mnogo njih je, lahko pa je za namig še zraven. Tisti, ki nas gledate, ste ugotovili, da je naš Žiga Tomine če v naših prostorih. To pomeni, da se ne odpravlja tako daleč stran od našega štaba.
3: Studija, tako, ki pa je v Ljubljani, vsaj tale naš štab, a ne?
2: Drži.
3: Skratka, zdaj pa samo še vaš SMS, če vam je bil namig dovolj, oziroma vse to, kar smo zdaj povedali, 031-666-444. Torej, pripišete v SMS-u kraj, kjer mislite, da bo danes zaigrala Veseljakova harmonika in pa vaš ime, priimek, naslov, skratka, to, če želite, da vas najdemo in da vam danes pripeljemo nagrado.
2: Drži.
1: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
11: Majhna ploščica in veliko energije.
1: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
11: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
1: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
11: Ali 041 400 409.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
0: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: kakšen traktor pa imate?
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. Poslanci madžarskega parlamenta so sprejeli svežen ustavnih sprememb, ki med drugim omogočajo odstavitev predsednika države Tamasa Sulioka, za katerega vlada premijeja Petra Madžarja trdi, da je marioneta bivšega premijeja Viktorja Orbana. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. V večernih urah se bo nevihtno dogajanje začelo umirjati. Podobne razmere se nato znova nakazujejo jutri popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana. Premier Janez Janša je po udeležbi na vrhu koalicije voljnih zagotovil nadaljno polno podporo Ukrajini. Ugotovil je okrepitev pripravljenosti na pomoč tej državi, a obžaloval, da se to ni zgodilo že prej, čež da bi bila v tem primeru vojna že končana. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po včerajšnjem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa v dolžini 166,6 km, slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Dobro jutro, danes je torkovo jutro, večinoma pa pred nami je sončen dan, je pa res, da popoldan oziroma zvečer prihajajo oblaki, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Od 28 do 33 stopinj Celzija bomo imeli, sicer pa v tem tednu sprva vsi delovni dnevi precej jasni oziroma sončni, tudi vroči, celo tja do 35 stopinj Celzija, vsak dan pa možnost popoldanskih ploh oziroma neviht.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: 3 minute čez 7 pa še na ceste, zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarja in na cestah Trzin Črnuča in na relaciji Dolsko-Šentjakob. Pokvarjeno vozilo stoji na Podravski avtocesti proti Ptuju med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Še eno na regionalni cesti razdrto pod Nanos proti Vipavi, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Varno bo do cilja, če se še kje zatakne, radar ovira kontrola, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Če sedmo smo, tole je fantastičen cajt za pitje kave.
6: kje pa je moja kava?
4: Jo, nekje na morju.
6: Ja, na morju bom šel po kavo.
4: Ja, ne, ampak takle tak čas je tako fajn pit kavico na morju. Recimo na plaži, ko je ta še prazna. Tako da se ne bom spoh potem nadaljevala. Lepo so zgodna poletna jutra.
6: Malo staješ v zgodnih poletnih
4: jutra. Ja, odvisno, kaj je za koga kmal. Ja, sem pa vedno pred sedmo že po konc na morju. Ja, ne večkrat tako, malo če šest ostanem.
6: Tebi je treba dati na dopust opremo, da boš lahko dajala iz te plaže, ko boš srkala zraven kavo, pa vmes ne boš imela koga, s katerim bi lapate lalo.
4: Ja, seveda, Žiga. Kdaj pa ti ostaješ na morju?
6: Ko nad se odpre oči, to je bilo letos večinoma kar hiter. Prehiter.
4: Ja, res, ja, to je bilo letos, pa res prvo malo drugače. Kaj pa vi, če veseljake vprašati?
6: Ja, te prosim, me zanima, če ste v času dopusta, verjetno še drži tista, ker navada, če zjutraj tekom delovnega tedna zgodaj ostaješ, da še vsej nekaj dni na dopusto drži tako, ker si pač tako vajen. Ali ne?
4: Okej. Se pravi, jaz pol na morju tako malo z navade ostajam, pa bi mogla v pol štirih ostati na morju.
6: Ja, bog ti pomagi.
4: Kdaj pa vi ostajate na morju? No, pa to povejte, dragi naši veseljaki. Naju, Žihcem res zanima, kdaj je torej na dopustu, na morju, tista ura, ko dvignete zadnice, pa greste počet. Kaj? Najprej kavi, ali greste v morje? Ali
6: ura, naju zanima, nismo preveč firčni. Kaj počnete? Pustmo podrobnosti.
4: Kdaj stanete na morju?
1: Povejte tudi vi na 031 666 444. Uživajte

0: Jani, stil na veseljaku, žvižgat pa zna. Me zanima, če tudi rakom zjutraj nekje na plaži, ko srka kavo v samoti, kdaj pa vstane? Ali že spoh povedla?
1: A jaz?
0: Kdaj na dopustu zjutraj vstaneš?
1: Ja, mislim, jaz pred sedmo sem vedno po konci na morju. Največkrat se zbudim tam, mene sam, mislim, pa res samo od sebe, ne, 5-6.
0: Pa se to je menda kar idealna ura, ne, po statistikah in raziskavah.
1: A res?
0: Za jutra na morju je priporočljivo, ba je med 6 pa 7 uro vstaja, da so. Ba je to najlepši deli dneva, ki jih ne gre zamuditi sploh zaradi tega, ker ni gledati treba gneče na plaži.
1: Skratka, tole jutranjo budnico žikcem sprašujeva, kdaj vi vstanete na morju? Ja? A si prvo šte dolg spanc do 8, 9, 10?
0: Ali se zbudite za filane paprike?
1: Dajte torej poklicati našo telefonsko tajnico 031-666-444. Drugače pa kar neki prednosti jutranjega zgodnega vstanja na morju, a ne, se vemo, mir in sprostitev, ko so plaže še prazne, morje je zelo mirno, pa popolnoma bistro. Jaz vem tudi zgodi.
0: Bistro?
1: Ja.
0: Morje je bistro.
1: Ja, pač čisto bolj, ne, tako res se vidi do podna.
0: Do
1: Se pol ne vidi, ko se pomešajo plavalci. Fajn zrak je zjutraj, a ne? Sploh res čim.
0: A greš pa zjutraj tudi plavat?
1: Ja, tudi največkrat pa supat.
0: A supat?
1: Ja, pač le, ko sem rekla, da je morje mirno, veš, pa bistro, pa pol imaš manj možnosti, da padeš v vodo z tega supa. Je pa še ena zelo dobra, fajn stvar zgodnega vstanja na morju. Ani ne z brisačo, ne, tam ki jo lahko. Pa si rezervirate en zelo dober plac.
0: Ja, če nočeš biti okaznovan, ker tudi to se zdaj dogaja.
1: Tako, sicer pa nas je tudi že nekdo poklical pa povedal, kdaj ustane na morju. Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Dobro jutro. Rana ura, zlata ura. Če zjutraj dan ne loviš, je cel dan prekratek, večer pa pogovoriš, da nisi pa nič naredil. Zato se treba načela držati. Zjutraj zgodaj vstati, večer pa spati.
1: Ja, lepo. Meni se zdi, da se tale veseljak drži tako bolj splošnega priporočila. Ne?
0: Kaj,
1: tako,
0: ne gremo
1: če si doma,
0: na dopust.
1: Da je treba zgodi vstati, pa čim več narediti. Ampak o dopustu govoriva žihcama, ne? Kdaj ostanete na morju?
0: Na morju, kdaj ostanete?
1: Ker...
0: Ne grejo pa vsi na morje, ne?
1: Ja, dober, dajte zdaj poklica tisti, ki
0: gre. Letos greste, ne? Se, Nina se odločila, da gremo letos vsi na morje. Kdaj torej zjutraj ostanete?
3: 031-666-444. No, pa da vas slišmo. Ves.

0: Radio Veseljak.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap. Od Julči. Telefon 70 551 200.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Akademija gorskega žara.
1: Poletje na kopah.
2: Olej, mene pa Darjo, nekaj mava s tem, a?
3: Ja, neki mata. Dobar sta, dobro. Sem lahko bi tudi kaj povalj. Dobar to pojedu. Ok, gremo lepo po vrsti. Dobra hrana, tako, ko že ravno tem govorimo, odlična glasba in pa poletne zabave. Letos, pozor veseljaki, se roštiljada seli na KKŠ Summerfest na Kope.
2: V soboto, 8. augusta, od 18. ure dalje vas na roštiljadi KKŠ Summerfesta na Kopah med drugim čakajo Čuki, Firbci, Petra Grašo, Plavi orkestar, številni drugi glasbeniki.
3: No, se pa zabava začne pravzaprav že dan prej, v petek, z nastopi Tabujevcev, Kokosov, Mambo Kings, se bodo tam pa tudi Joker Out, no v soboto pa se torej nadaljuje zabava s tako imenovano roštiljado. Vstopnice so že na voljo na topevent.si ali seveda na prodajnih mestih Petrola.
2: A že bila na Facebooku? Kater krožnik ti je bolj všeč? Udarjalo
3: od mene? Sem gledala, ampak dobro, bom zdaj... Rečemo, da jaz držim za moške, pa ti za ženske. Moški krožnik.
2: Moški krožnik.
3: Ja. No, super. Tebi je bil pa boljši udarjen, ne? Ne tvoj.
2: Skratka, pejte na Facebooku, vse vam bo jasen, tudi kater krožnik je meni bil bolj všeč, ne? Se lahko odločite, skratka, z odločitvijo pa se potegujete za nedeljsko kosilo za dve osebi na Kopah in hrana je tam tako čudovita. Nisem mogel verjeti zadnjič, no, res sem si prvošel gor. In še posebej hamburger se mi je do burrito sem poskusil, tudi njihove dobrote žara, res fantastično.
3: Pismo, veš, da sem prepričal.
2: Res zelo dobra hrana, mene so ful presenetili, no.
3: Bomo šli pogledat, vi torej glasujte, sodelujte, pa mimo grede si čim prej zagotovite vstopnice za roštiljado na KKŠ Summerfestu na Kopah, 8. august.
0: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Dobra volja, poletje

0: prema julijskih dnevov, skladba Tople julijske noči in Oto Pesnar.
1: Ki je nekaj časa nazaj praznoval 70 let na poletni noči, ne, prejšnji petek smo to nekateri tudi gledali, ki nismo mogli biti na prizorišču. Zanimivo, da je letošnja poletna noč gostila toliko predstavnikov domače glasbe. Medtem, ko so prepevali Otove uspešnice, me zanima, koliko jih bo prihodnje leto.
0: Ja, sicer pa vreme je takrat bilo kar naklonjeno tej poletni noči, sicer pa poletje se nadaljuje z drugim vročinskim valom, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil junijski. Danes temperature do 33 stopinj Celzija, sončno in jasno, ampak popoldan prihajajo oblaki, ki prinašajo nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. V tem tednu torej sprva sončni, vroči dnevi, potem pa možnost popoldanskih neviht.
1: Pol osmih je zastoj še zmeraj na Štarske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, na Primorske avtocesti proti Kopru pred Postojno, na Štarske avtocesti tudi proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje in na cestah Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob. Pokvarjeno vozilo stoji na regionalni cesti razdrto pod Nanos proti Vipavi, promet je urejen izmenično enosmerno. Radar pa na Ljubnem ob Savinji pri Pevcu merijo še na prevojah Beokedi v križišču za Vas proti Lukovici. In če so še kje, 0-80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
0: Z vami je veselja. Dobro jutro. Minutka čez pol osmo je ura. Ne vem, tole jutro mi nekam veliko muskontari pišejo. Stane ansambl Petka, zdaj še je v Šenakov, ansambl Vižari.
1: Kva ja, ti pa pišejo?
0: Ne, ej, pač kva mi napiše Nina, a še nisi dopustniška, ne? In pa se tudi, če bi bila recimo dopustniška, bi bila jaz v tem času že zagotov po konc.
1: A je sploh vljudno? Voditeljico vpraša, če še ni da dopusto. Kaj sploh to pomeni? Da ga rab?
0: Pejmo raj k temi današnjega jutra. Kdaj ustajate na morju?
1: Rana ura, zlata ura je bil eden že izmed vaših odgovorov in replik na to, da se ne glede na to, da ste na dopustu ali ne, ustaja zelo zgodaj.
0: Ja, ali se po vaše raje spi na dopustu na morju, tja do 9, 10.
1: Ali celo počaka na filane paprike za kosilo.
0: Dajte se torej v pogum poklicati pa povedati, jaz pa na morju ostanem ob 5:30 zjutraj. Pa

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bogde, Lojz, nekaj me srbi.
1: Ha, to me je pa fejst razveselil, kaj si tole povedala. Kaj te pa srbi?
2: Lojz, v glavi me srbi. Zato, ker ne moram nekaj skup spraviti, pa nekaj ne morem.
1: Ko ne moreš, ti ker povej, bova midva to skupi zmontirala, da bo prav.
2: Ti povej mi, a je zupano v Boris škrt, ali se samo meni tako zdi?
1: Ha, veš, da je škrt. A je že kdaj na pijačo povabil? Ni. Je že kdaj dal za kak kofe? Ni.
2: Jo, veš, da se mi je zdelo. Zanj sem ga videla krožet po trgovin, nič ni kupil.
1: Ja, imamo dokaz, da je škrt.
2: Kakšen dokaz imamo, da je škrt, da je šparovan koga?
1: Ja, zato ko ima ljubico.
2: Pa dobro, Lojz, pa za koga bi škrt človek imel ljubico?
1: Zato, ko je tojk šparovn, tojk škrt, da ženo špara.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Veseljak, glasba moja.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust. Več na www.mana.eu.
3: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
4: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
5: Ko so delavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Hello, kje je moj bazen?
8: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletna osvežitev za vse tačke.
9: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
10: Majhna ploščica in veliko energije.
11: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
10: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
11: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
10: Ali nič 41 400 409.
12: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
13: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
14: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Res je in prav veseli smo, da tudi danes na terenu skupaj z Veseljakovo harmoniko v enem od slovenskih krajev, skupaj z namigi pa bomo ugotovili, kater kraj je to.
2: Ja, danes, torej pravzaprav v tem tednu smo v drugem tednu te velike Veseljakove poletne akcije, se jo pa igramo 4 tedne. Gremo torej k današnjemu dnevu. Žiga Tominec je na terenu. V prejšnjem namigu smo slišali, da je v kraju, ki ima grad.
1: V mesto, je celo rekel, da je v mesto.
2: Ja, v mesto. No, z gradom. Z gradom. Ja. Pod tem gradom je pa prizorišče, trg, ker je zelo velik znanih dogodkov.
1: Ja, ker tak splošno mi lahko rečemo, glede na to, da bi se nekateri strinjali, da je Slovenija tudi dežela gradov, kar pomeni, da jih imamo zelo veliko.
2: Zdaj pa naslednji namig, Žiga.
3: O, še en namig bi, v redu, dam še en namig. Tokrat bo Veseljakova harmonika igrala na točki, ki jo obkrožajo same pomembne stavbe. Uršulinska cerkev, Park Zvezda, Filharmonija, in pa Univerza v Ljubljani.
2: Aha.
1: A Univerza v Ljubljani je tudi zdrava.
2: Zdaj pa sam hiter SMS. 0316664444. Zapište ta kraj. Pa vaše podatke, ker potem, če bo odgovor pravilen, boste v žrebu. Torej, da že danes 3 dobite nagrado Veseljakov paket.
1: Zato ne pozabite v SMS-u dodati tudi vaše lokacije bivanja, da vemo, kje vam pozvoniti.
2: Tako, sicer pa boste vsi, ki boste sodelovali v žrebu za glavno nagrado, darilna kartica BTC City, 500 €.
1: 500 €.
2: Skratka, res, SMS, današnji kraj in vaše podatke. A si hotel še kaj dodati?
1: 0316664444, morda, če prvič slište to telefonsko številko.
2: Ja, ker nimate več velik časa, Žiga Tominec je sicer še tule v naših prostorih, ampak jo počasi mahne na teren, pa ne gre daleč.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
0: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
0: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
4: Ali 0416 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summit Auto. Kasi.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Agencija Republike Slovenije za okolje je za večji del Slovenije zaradi možnosti krajevnih neurij izdala oranžno opozorilo. Po sončnem dopoldnevu bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte, nekatere tudi močnejše. Vročina se bo do konca tedna stopnjevala do okoli 35 stopinj Celzija, ob tem pa ostaja v veljavi velika požarna ogroženost. Ob koncu tedna se pričakuje ohladitev s hladno fronto. Minister za notranje zadeve Franci Matos napoveduje ukrepe za odpravo kadrovske stiske v policiji. Med njimi je vrnitev pogoja pete stopne izobrazbe za policiste, priprava ločenega plačnega stebra in prenova kariernega sistema. Pomankanje kadra po njegovih besedah otežuje tudi ustanovitev avtocestne policije. Ob tem je opozoril še na neučinkovitost pravosodja, saj kazni pogosto sledijo šele po več letih. Evropska unija kljub načrtom za popolno opustitev ruskega plina pospešeno polni skladišča pred zimo. V prvi polovici leta je iz sibirskega polotoka Jamal uvozila skoraj 10 milijonov ton utekočinjenega plina. Največ so uvozile Francija, Belgija in Španija. Po ocenah analitikov je Evropa za te dobave Rusiji plačala približno 6 milijard evrov, medtem ko naj bi prepoved uvoza ruskega plina začela veljati prihodnje leto. Po prostem dnevu kolesarje na dirki po Franciji čaka zahtevna 10. etapa skoraj 4000 višinskimi metri. Tadej Pogačar jo bo začel v rumeni majici vodilnega, pred Jonasom Vingegorjem pa ima 2 minuti in 42 sekund prednosti. Slovenski as je vodstvo utrdil z izjemno predstavo v 6. etapi, ko je tekmecem odpeljal več kot 2 minuti naprej. Na turu nastopata tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik, ki opravljata pomoč ekipnima kapetanoma. Uspešen začetek dneva vam želimo, preživite ga tudi z nami. Vrnemo se že čez eno uro s svežimi novicami.
2: Ja, dobro jutro, veseljaki.
3: Dobro jutro, veseljaki.
2: Čez 8 je ura, jaz upam, da je tudi pri vas tako veselo, kot bo danes veselo vreme, vsaj sprva, potem pa držimo pesti in upamo, da nam kakšna nevihta ne povzroči večjih nevšečnosti. Ja. Torej, sončen torkov dan pred nami s temperaturami do 33 stopinj Celzija, popoldan pa oblaki, plohe in nevihte, tudi močnejše in takšen bo pravzaprav celoten del za nekatere dopustniški teden, torej vročinski, drugi vročinski val, ampak temperature v tem vročinskem valu največ tja do 35 stopinj Celzija.
3: Veš kaj, moram še protiplevelno folijo danes položiti, upam, da me ne bo daž prehito.
2: Aha.
3: Tako da danes se mi mudi.
2: V redu. Da, čem še kaj dodati?
3: Ja, promet še nisva povedla, ne?
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: 4 minute čez 8 pa reše na ceste, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Bič, zastoje na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in počivališčem Podsmreka, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na Štajerki proti Mariboru, Dramelj proti predoru Pletovarje, na Podravski avtocesti proti Podlehniku pred bivšo cestninsko postajo Prepolje in na cestah Trzin-Črnuče, Domžale Šentjakob. Radar v Šmarjeti pri Celju meri za nadvozom proti Vojniku, merijo tudi na Ljubnem ob Savinji pri Pevcu, radar je tudi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, še en radar na Prevaljah na Koroškem v križišču za vas, tam merijo proti Lukovici, Belkedije. Čaki, tole pa niso Prevalje, Prevojah, na Prevojah v križišču za vas proti Lukovici, Belkedi. Varno pod ocilja, če je kak kedi še, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Dobro jutro. Torkovo jutro se z vami zbuja Vanina Cestnik Pavlič, Žiga Deršek. Zelo veliko ljudi je, ki zjutraj raje slišijo kako lepo misel,
2: No. Pa da je povej kakšno, sej vem, da si to hotel zdaj, ne?
3: Recimo,
2: lepo misel za dobro jutro, da je
3: žiga dršek. Danes si dovolj lahkoten dan, karkoli narediš, naj bo dovolj.
2: Tega ne bi zdaj veseli kakšni šefi, ne? To sigura ne bi slišal z njihovih ust.
3: Ja, sem lepe misli, pa simpatična sporočila za dobro jutro, enim zelo velik pomen to, ne?
2: Ja, imam kolega enkrat rekel, ma koga brigajo zjutraj tista lepa sporočila. Eno lepo dobro jutro, lep dan, pa tako naprej. Je rekel, da on rab sam sporočilo, dnar na račun je nakazal, pa to je to.
3: Pa adio.

0: Ansambl Bratov Poljanšek in skladba Harmonika je bila tole, ne pozabiti, danes je tudi nov dan za akcijo, ki igra Veseljakova Harmonika.
1: Ja, zelo težko bo ugotoviti, kje se nahaja Univerza v Ljubljani, a ne, v katerem mestu smo danes.
0: Tako, na morju nismo, a ne?
1: Na morju nismo, ampak tja še pridemo skupaj z vami, morda celo na dopust, kamor nas radi, vem, da vzamete seboj. Pozdrav vsem, ki nas poslušate zdaj, le ja, morda na netok več osamljeni plaži, kot je bila kakšno uro nazaj, ali pa dve.
0: Ja, res je tako, ja, mogoče, da je okrog 8 so še plaže dokaj prazne, no. Ampak tole jutro z Žikcem sprašujeva, kdaj ostanete vi na morju? Isto ostanete kot doma, za službo, ali ostanete kasnej, prej? Doj z nami.
2: Dobar dan, Veseljaki, Vojn iz Ljubljane. Mene vrže iz posle 3:15 ura avtomatsko, gledam, kje je delovna obleka, gledam okoli, kje sem. Pol vidim, da sem nedopustil, pa si mislim, kva, ta šef pojma nima, brez mene itak več na morju. Evo, to je to, lepo zdrav, čau.
0: Ja, to je ta avtomatika, ne, čeprav jaz ne ostanem na morju 3:30, ker tako ostanem pač doma, za službo, no.
1: Za službo.
0: Ja, na morju pa pač ne, no.
1: Kaj še poha zdrejske sred noči, a ne?
0: Kdaj ostanete vi na morju, dejte nam to povedati, da vidimo, če ste bolj zagnani plavalci, pomorščaki, ali ste bolj pri tistih, ki radi na morju lenarijo.

0: Balom, eden meni ljubših, če ne najljubši vajček ansambla Braneta Klauzerja, kje je tisto poletje?
1: O, ja, kako ga razganja, ko sem rekla, da prihaja tale skladba, se ne vem.
0: Kaj?
1: Ja.
0: Kaj zlagala
1: kaj,
0: se?
1: Kaj če mreš, da si mokrat?
0: No, zlagala se.
2: Povejte tudi vi na 031 666 444.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Audio-BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
5: Audio-BM.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: Pizza da te ka.
11: Od Julči.
10: Telefon 70 551 200.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
13: Veseljak v mojem srcu.

0: Majda, Majda.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: In Andraž Zupančič. Dobro jutro, Andraž.
3: Dobro jutro.
2: Nove vsebine.
4: Ja, to pa se brzo vsebine.
3: Ampak frizura je od prejšnjega tedna, Nina. Tako. Vsebine so pa čist frične. Zelo sveže.
4: Sem se spalila.
2: Sem bila kle prejšnji teden. Sem skozi kle.
3: Skratka.
2: No, gremo najprej v varnost na slovenskih cestah.
4: Zadeva je zelo kočljiva, ker seveda veš, kako je, nešteta gradbišča, precej prazna, malo delavcev, zastoji in vse to seveda načenja živce vseh voznikov, ki postaja vedno bolj nestrpni. In ta nestrpnost je eden zelo pomemben vzrok tudi za vse te neseče, ki jih v zadnjem času imamo priložnost videti na cestah, ampak odgovorni upozarjajo še na eno stvar. Tudi vedno več alkohola in drog za volanom postaja zelo, zelo kočljiva zadeva. Sploh droge so tiste, ki so zdaj marsikdaj že kar takole skoraj samoumevne, ne pravijo, preden grem na pot, pa še enega pokadim. In seveda zaradi tega lahko nastradajo predvsem nedolžni. Zato odgovorni poziva, ne igrajte se v tehle vročih dnevih s tole varnostjo. Je pa res tudi na drugi strani, da poleg več mrtvih imamo tudi veliko več huje poškodovanih. To pa vemo je tudi zelo, zelo taka je stvar z dolgoročnimi posledicami.
3: Vroči dnevi so tudi čas počitnic, to je čas tudi za objavljanje počitniških fotografij. Številni komaj čakamo, da vidimo Nino Cestnik Pavlič na njenem supu
2: ne,
3: z brača.
2: Ne, jaz pa tega ne delam.
3: 2000, ja, seveda ne dela.
4: Ne, kje pa, saj pa sončni zahod, pa sončni vzhod.
2: Ja, ampak to ostane v mojem telefonu.
4: Pa plaža z leve, pa plaža z desne. Ampak veš, kako je, teh fotografij zdaj res ne manjka. Na meniju v socialnih omrečjih imamo vse. Hladne pijača, pa takšna drugačna hrana. No, mnogi starši pa pri tem seveda pozabljajo, da objavljajo tudi fotografijo svojih otrok. To pa je stvar, ki pa ni najbolj pametna, ker seveda na ta način puščajo neke vrste digitalni odtis svojih otrok, še preden ti sploh znajo uporabljati vse ta omrežja in telefone in vse skupaj. In seveda zdaj z umetno inteligenco se pa s temi fotografijami raznim nepridipravom, pa ne bom povedal kakšnim, ne bom imel z imenom, odpirajo neskončne možnosti zlorab in seveda zato, če že raje ne svojih otrok na fotografije.
2: No, jaz nič od tega ne počnem na dopustu, če me pa slučajno kje srečate na morju, pa to se pa lahko slikamo.
4: No, jo,
3: kaj ja, ne počneš, če sem videl tvojo sliko na supu?
2: Morja?
3: Ja.
2: Ne, to je bila umetna inteligenca. Parkirni referendum,
4: Je bil tudi zdaj ta minuli konec tedna in seveda Ljubljančani so šli na ta referendum, ker pač imajo dovolj samovolje mestnih oblasti in župana Jankoviča glede plačljivih parkirišč v ljubljanskih soseskah. Sicer je ta referendum padel, predvsem seveda in izključno zaradi preniske udeležbe. Vreme je naredilo svoje, veliko ljudi je zdaj že seveda na počitnicah, na supih recimo.
2: Ja.
4: Ampak definitivno je pa to vsem takle znak, da nekaj v Ljubljani, bom rekel pa domače, ne štima. In sicer je to neke vrste, lahko takore, taka mini pirova zmaga župana Jankoviča, ali padec referenduma, ampak tudi zelo jasen signal, da je očitno 20 let njegovega županovanja počasi dovolj, to pravijo tudi mnogi strokovnjaki, in da je tale komunikacija očitno s prebivalci Ljubljane povsem na psu.
3: Za tiste, ki ste za listanje priloga Sveto 24 danes, Jana, vabljeni še v Svet 24 na številko 30. Pišete o Slovenki, ki je pred desetletjem burila domišljijo tudi skladbo, kako že on more ali ne more, od Skaterjev, ne?
2: On ne more.
3: Katja Lesjak se vrača in nas prav zanima, kako se vrača, pa kar nekaj besed ste namenili o njej in se veselimo tega, kar nastaja.
4: Ja, seveda.
3: Povezavi z njo.
2: Hvala, Andraž Zupančič, ker zmoreš.
4: Ker lahko.
2: A se greš jutro tudi?
4: Kam?
2: Je takole z nami.
4: Ja, veš da.
2: Ja, se veselimo, ja,
4: se
2: super.
4: Se
3: vidimo.
4: Prosim.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Gremo! Avseni!

0: Faraoni so bili tole, mi ljudje smo kot morje, ja, pa še k poletnemu jutru. Danes je torkovo jutro, pred nami pa večinoma sončen dan, popovdne oziroma zvečer pa prihajajo oblaki, ki prinašajo nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, zato previdno. Dnevne temperature pa danes od 28 do 33 stopinj Celzija. Takšno vreme tudi jutri, pravzaprav smo pred drugim vročinskim valom, ki ne bo tako izrazit, kot je bil junijski, največ tja do 35 stopinj bomo namerili jutri in pojutrišnjem. Torej, pred nami sončni in vroči dnevi z veliko možnostjo popoldanskih ploh oziroma neviht. Žiga Deršak me nekaj pogleduje, rad bi kaj dodal.
1: Kaj? In to je temperatura morja. Nisi rekla, da je morje?
0: Ja, res, ja, mi ljudje smo kot morje.
1: 27 stopinj pa pol.
0: 27.
1: Ja, je visoko, ni pa najvišje, ker smo že šli prek 30.
0: V redu.
1: Ne, redu. 3 minute čez pol deveto še na ceste, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoje na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Počivališčem pod Smreka, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici proti Kopru pred Postojno na Primorski avtocesti, na Štajerki proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro. Na Podravski avtocesti zastoje proti Podlehniku pred bivšo cestninsko postajo Prepolje in na cesti Trzin-Črnuče gre tudi počasi. Semafori ne delujejo v Kopru, v križišču pri Bivšem in Deju. Radar pa v Šmarjeti pri Celju za nadvozom tam merijo proti Vojniku, merijo še v Šentvidu pri Grobelnem, pri Gasilskem domu in v Stari Novi vasi pri Križevcih pri Ljutomeru. Če so še kje z radarjem, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Budnica. Z vami je veselja.
0: Dobro jutro, veseljaki, 4 minutke, če so pol deveto je ura, danes je 14. julij, nasmejan dan za marsikaterega maturanta.
1: Ja, za 91,65% kandidatov oziroma maturantov res zelo vesel. Če vas zanima malo statistike, od skupno 6782 kandidatov opravljali so torej splošno maturo na 83 šolah in jo opravili uspešno, torej spomladanskem roku v teh odstotkih, ki so bili povedani. Poklicno maturo na več šolah upravljalo 142 je takih poklicnih šol v Sloveniji. Od 9145 kandidatov uspešno upravilo 90,67%. Imamo še 23 kandidatov, iskrene čestitke, vse točke so dosegli. Albo vesele.
0: Bravo. Si se zdaj v te podatke
1: spuščil. Mora biti težka matura, da imaš ti skoraj 7000 ljudi, pa sam 23 kandidatov vse točke doseže. Ali pa so kakva pod vprašanja. Ne vem, nisem bil tako pameten, da bi se tle znajdel v tem košu.
0: Ne vem, taki resni podatki so zdaj to. Kaj pa, če bi še kaj bolj hudomušnega povedal, ne vem, ja, zdaj okrog mature, pa naprimer, tega, zdaj se lahko sprostijo vsi maturanti.
1: To je pa res. Ja, vsi ne.
0: Ja,
1: naprimer, o profesorju zgodovine lahko nekaj neresnega, ki vpraša maturanta, kdo je zgradil Ljubljanski grad, pod katerim danes igra Veseljakova harmonika.
0: Ja.
1: Maturant se zamisli na to, pa negotovo reče, oprostite, ampak jaz sem bil takrat še zelo majhen, tako da se res ne spomnim.
0: Prav. Jaz upam, da smo vas zdaj s tem spomnila tudi na veliko Veseljakovo poletno akcijo, kje igra Veseljakova harmonika. Ne pozabiti napisati SMS z vašimi podatki in pa imenom prestolnice.
2: Pošlite SMS na 031-666-444 in napišite 3 podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika? To je to!

0: ljubi, ljubi. Mi dva z Živcem smo se odločila, da bova na tem mestu, ko smo poslušali Nastjo Gabar in kvartet Duh, spomnila na včerajšnji popoldanski obisk tule na Veseljaku.
1: Ja, Nastja je doma ostala, ker imajo Duhovci novo pesem sami.
0: Tako, so pa včeraj popoldni bili deležni tako imenovanega pojočega kviza. Ne?
1: Res je. In ta nova pesem malo ob tem kvizu nosi naslov Rad bi ostal.
0: Dajmo se spomniti včerajšnjega obiska, torej kvarteta Duh na Veseljaku.
2: Prvo vprašanje. Katero pesem bi kvartet Duh recimo zapel na poroki?
3: Za tvojo nežno roko te pospremil bo.
2: Kjer bi pa kvartet Duh recimo zašpilo pa na pogrebu?
3: Si soven, si veji, si soven, si veji.
2: Kjero pesem bi pa recimo zaigral na praznovanju rojsta otroka?
4: Da vedem, če vas bom konc leta na ju.
3: To kraljestvo naše sreče, pa ne čuvajo vojske.
2: Če smo po roko že dal čez, katero bi zaigral pa na ločitvi? Taj se to zame.
5: To si pa nam zdaj prej dal idejo, pa bi lahko kar to našel.

0: sem jaz.
1: Rad bi ostal, torej, fant govori, rad bi ostal v razvezi, sam pa vidi, da to ni to, da je nekje tam je moški, ki lahko da tist, kar ji on ne more dati.
2: Kaj je to, denar?
1: Denar, ja.
2: Golf.
1: Ja.
2: To?
1: To je pa zdaj, razmerja so dinamična, da mora zdaj to na eno točko.
0: Vse, kar si srce želi, več od tega si mi dala ti.
3: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2 in 18 uro, na Veseljaku. Uži.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
3: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
5: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
5: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
4: Ali nič 41 400 409.
6: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 15. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Pa nikoli ne bom pozabil, zdaj boste slišali en opomnik, katerega tudi ne smete pozabiti.
1: Ja, res je.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Mi se toliko veselimo oktobra.
0: Ja.
1: A ne?
0: Ja,
1: ko se sicer bo še do takrat zelo veliko lepih stvari, a ne? Ampak na 10. oktober pa moramo biti pripravljeni že danes.
0: Sicer,
1: a ne, Nina?
0: Tako, 10. oktober, ne tako, ki je pač Žiga rekel, da se ga res se ga zelo veselimo, no, koncertnega večera ob 30. obletnici Veseljaka. Tako kot prav Žiga, ja, do takrat je še ogromno stvari, med drugim tudi Veseljakov izlet na morje, ampak mnogo prej bo že zmanjkal vstopnic za dvorano v Domžalah, pa nedolg nazaj smo malo poferpcala, ne, koliko je res sploh še na voljo teh vstopnic, pa mi lahko verjamete, da jih je res zelo malo.
1: Lahko ti verjamemo, da jih je zelo res malo. No, tisti, ki boste v dvorani, boste med drugim uživali z ansamblom Petra Finka, ansamble Braneta Klavžarja prehaja, slovenski muzikant je, tudi ansambel Jureta Zajca. Se znam nastopajočih še ni popoln, nismo še vseh razkrili, postopno jih odkrivamo. Ja. Le kdaj se bomo ustavili?
0: Ja, mi imamo popoln seznam, ne, ga sam ga skrivamo še tam v ozadju, sicer vam bomo seveda razkrivali te časa, kaj vse še prihaja v Domžale. Vi sam zrihtite, da pridete tudi sami.
1: Čas 10. oktobra, to rabte, top event, mi kasi.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Regulirane cene goriv so se o polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil na 1,588 evra za liter, dizel na 1,723 evra, kurilno olje pa na 1,324 evra za liter. Nove cene bodo veljale do 20. julija. Na ministrstvu pojasnjujejo, da se cene določajo glede na gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaj dolarja proti evru. Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene goriv oblikujejo sami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v četrtek zvečer po ameriškem času v televizijskem nagovoru spregovoril o ključnih vprašanjih. Podrobnosti ni razkril, ameriški mediji pa poročajo, da bo med temami tudi zaostrovanje konflikta z Iranom. Napoved prihaja po odločitvi o ponovni pomorski blokadi Hormuške ožine in uvedbi pristojbin za ladje. Trump se sicer sooča z nizko javno mnenjsko podporo, ki po povprečju anket znaša okoli 40%. Odločanje o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel naj bi bilo v Bruslju za zdaj odloženo. Predlog je prejšnji teden že izginil z dnevnega reda odbora stalnih predstavnikov članic Evropske unije, čeprav je bil predviden za sredino zasedanje. Po poročanju nekaterih medijev naj bi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas predlog umaknila, medtem ko viri v Bruslju pravijo, da gre za začasno preložitev. O kandidaturi je Kallasova govorila tudi z novim slovenskim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, ki je zahteval pojasnila o postopku izbire. Na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnerji v občini Cerknica je sinoči okoli 21. ure motorist trčil v medveda. Žival je po trku pobegnila, njeno stanje ni znano. Poškodovanega motorista so do prihoda reševalcev skrbeli gasilci prostovoljnega gasilskega društva Cerknica, nato pa so ga z ekipo nujne medicinske pomoči prepeljali v bolnišnico. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in ustrezno okrepali. Posredovali so tudi policisti, lovci lovske družine Cajnerje in dežurni delavec cestnega podjetja. Okoliščine nesreče policija še preiskuje. Prijetno torkovo dopoldne vam želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vreme bo. Danes sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj Celzija. Potem pa upamo, da ne bo vroče okrog kakšnega nevihtnega dogajanja. Popolda namreč prihajajo oblaki, krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Jutri tudi je precej jasno, sončno in vroče. Pravzaprav bo tako vse tja do petka, cel delovni ali za nekatere dopustniški teden. Torej sonce in vročina ter popoldanske plohe oziroma nevihte.
5: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: 5 minut čez 9. prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Bič, zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Semaforji ne delujejo v Kopru, v križišču pri Bivšem Indeju, radar pa v Stari Novi vasi pri Križevcih pri Ljutomeru merijo tudi pri križišču za Spodnje Krapje v Prlekiji in kontrola v Trbovljah pri Hoferju. Če je še kaj kakšna, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
4: Dober dan. 6 minut čez 9 ura, tole je Žiga Deršek.
6: Tole Nina Cestnik Pavlič. Pred dopustom, ne?
4: Kaki dopust, ja. Ne. Drugač pa mrzdo izmed odraslih reče, ne, da bi te poletne dni imel nazaj, a veš, tiste dvomesečne počitnice. Ti si pa že po dopustu?
6: Ja,
4: odštevaš?
6: Se pa že veselim naslednjega. Ja, odštevam od 350 dni navzdol.
4: To bo hiter.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v glasbenem arhivu. Ansambl Gregory so pred leti prekinili svojo dolgoletno glasbeno pot, ki so jo začeli leta 1996. Danes jih bomo privoščili v skladbi Kje si bila Nataša, ki jo je z ansamblom izvedel Grega Avsenik. Vsem nam poznan kitarski mojster, izkazal pa se je tudi kot avtor glasbe današnje predstavnice. Avtorica besedila je Vera Šolinc. Gregor Avsenik, eden od treh sinov Slavka Avsenika, je izvrsten glasbenik, ki je s svojim glasbenim talentom v družbi ansambla bratov Avsenik že v najstniških letih navduševal množice domače glasbe doma in na tujem. V 90-ih letih je Grega Avsenik formiral svoj ansambl, ansambl Grega Avsenika, ki pa ni trajal dolgo. Po nekaj letih skupnega nastopanja se je Grega odločil, da začasno prekine svojo aktivno glasbeno udejstvovanje, tako so se fantje iz ansambla odločili, da začrtano pot nadaljujejo sami. Tako se je takratni ansambl Grega Avsenika preimenoval in dobil novo ime ansambl Gregory. Z Gregorjem Avsenikom so Gregory še sodelovali, a le priložnostno. V skupnem sodelovanju pa je nastala tudi skladba Kje si bila Nataša, katere televizijski posnetek je nastal na prireditvi Boš videl, kaj dela Dolenc. Ta skladba mi ob poslušanju vedno pusti prijetne občutke, privoščim pa vam, da bi teh občutkov bili deležni tudi vi. Današnji studijski izvajalci so Tomaž Cilenšek, klavirska harmonika, Klemen Repe, kontrabas in vokal, Uroš Primožič, ritem kitara, Jure Valjavec, klarinet, na TV posnetku boste videli klarinetista Janeza Benka, Matej Richter, trobenta in vokal, na TV posnetku boste videli trobentarja Dejana Brečka, Grega Avsenik, solo kitara in vokalist, solist Aleš Slivnik.

0: Radio Veseljak.
1: Če vas motijo razmiki, odkruški ali neenakomerna barva zob, so zobne luske prava rešitev.
2: Vabljeni na prvi pregled. Dentalni center Tatalovič.
3: Audio BM.
4: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxyteh.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljak. Glasba moje.

0: Akvapark, misliš reči?
1: Tudi niso obvezna oprema.
0: Ja, da, res je.
1: Pa da se biti na morju.
0: Dob si mislil, da se da kopati brez kopark.
1: Ja, sicer pa smo pri vremenski napovedi, mimo grede Slovensko morje ima 27 stopin.
0: In pol. Ja, ali pa več.
1: Ja.
2: Tako je bilo v osmih.
1: Ne vem, ali je pol stopinje bolj pomembno ali pol centimetra.
0: To pa boš bolj ti vedla.
1: Ok, pejmo k vremenu. Ja, sončno bo danes do 33 stopin Celzija, popoldan pa prihajajo oblaki, ki nažalost prinašajo tudi nevihte, ponekod lahko tudi močnejše. Jutri oziroma tudi v četrtek in petek, torej vročinski val stopinjami do 35 stopin, sicer pa povsod po državi še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Bodite pa tudi previdni zaradi močnejših krajevnih neurij oziroma neviht, ki nam jih vremenoslovci napovedujejo pravzaprav vsako popoldne v tem tednu.
0: In še na ceste, 4 minute čez pol deseto, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoj še zmeraj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa na Štajerski avtocesti meri na počivališču Zima proti Celju, merijo tudi na Primorski avtocesti na izvozu Divača proti Kopru. V Medvodah so z radarjem na klancu pri elektrarni merijo proti Kranju, kontrola je v Trbovljah pri Hoferju in še ena v Medvodah pri Šparu, tam ustavljajo in preverjajo promet proti Ljubljani. Nič 80, 13, nič 2, če merijo še kje.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan, na tole poletno jutranjo budnico, Nina in pa Žiga Deršek ostajava z vami še teh 25 minut.
0: In se sprašujeva, če že veste, lokacijo današnjega igranja Veseljakove harmonike zopet je na terenu, zopet odkrijemo lokacijo skupaj, zato da nagradimo tri in jim pozvonimo na vrata, morda boste med njimi.
1: Žiga Tominec je danes na terenu, jaz upam, da do tega trenutka smo pa vam dali skupaj z obema žigcama dovolj na mi, da pa veste, ki bo ob 12. uri zaigrala Veseljakova harmonika, če pa ne, pa še enkrat mečkom ponovimo.
7: O, še en namig bi, v redu, dam še en namig. Tokrat bo Veseljakova harmonika igrala na točki, ki jo obkrožajo same pomembne stavbe. Uršulinska cerkev, Park Zvezda, Filharmonija in pa Univerza v Ljubljani.
1: Tako, to je bil še en namik, a ne? Sami žigci me obkrožate.
0: Ja, ne vem, a moramo še tretjega poklicati, da bomo vedeli, katero mesto je danes na udaru oziroma v iskanju Veseljakove harmonike, a ne?
1: Ja.
0: Pa se mi zdi, da zdaj že vemo, da je to...
1: Nič. Ne? Ja, joj. Ali si dokončal? Ne, ja. Ne, ja. Prestolnica. Nič trena. Ja, 6, 6, 6, 4, 4, 4. Tako, Žiga...
0: Ja, v bistvu rabimo tretjega.
1: Ja, še en Žiga je tule.
0: Žiga Kvaz v tem trenutku tudi z nami, lahko greš na mikrofon številka 4.
8: Številka 3.
0: Številka, ja, v štekanje pa v štirico.
1: Žiga Kvaz, kako bi ti namignu, kje igra danes Veseljakova harmonika ob 12.
8: No? Zdaj, vsaka država ima svoje... Mesto. Tako.
1: Aha.
0: Vsaka država ima svoje glavno mesto.
1: To je dober namik.
0: In kaj ima Slovenija?
8: Tudi glavno mesto.
0: A ja, si mislil, še rekel Ljubljano.
8: ne smemo vsega povedati, no.
0: Jo, vse nisem.
1: Tako, čas za to se izteka, da pošljete SMS ob 12. uri, torej Žiga Tominec razkrije, kje bo torej zaigrala danes Veseljakova harmonika. Vi pa izkoristite ta čas tudi za to, da boste v igri za glavno nagrado, to pa je daril.
0: Vsaka država ima svoje glavno mesto.
1: To je dober namik.
0: In kaj ima Slovenija?
8: Tudi glavno mesto.
0: A ja, si mislil, še rekel Ljubljano.
8: ne smemo vsega povedati, no.
0: Jo, vse nisem.
1: Tako, čas za to se izteka, da pošljete SMS ob 12. uri, torej Žiga Tominec razkrije, kje bo torej

0: se tudi drug teden se bomo z njim vozili. Veš?
1: A s tem ta velikim Fordom?
0: Drug teden bo malenkost drugačen,
1: okay.
0: Zdaj je Ranger,
1: ja.
0: Potem bo pa...
1: nov avto dobimo?
0: Nov avto dobimo, ja,
1: kas
0: gremo dan ciskat. Ja?
1: Kaj slišala, ti pa na dopustila?
0: Žiga, ti me boš pa pelal po ta nov avto.
1: Prav. Zmenjeno dogovorjeno.
2: To je to?
1: Sva se zmenila.
2: Po ženem?
1: Lahko, po ženem.
3: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika. To je to.

0: Izšle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Ja, izšle so že pred nekaj časa. Trenutno se jih še da dobiti na prodajnih policah. Trenutno tudi še v studiu veseljaka.
2: Res je. A si že ti rešila tole naslovno križanko?
1: Ne, ker še nisem šla na dopust, pa...
2: A ti pomagam?
1: Vsi veseljaki grejo pred mano na dopust, ne spahnem, če je še kakšne ostale.
2: Kaj, tele ti podarim. Geslo prve križanke je pa kmetovati je lepo.
1: A res, a pride km, eto, je lepo. Pa res, pa pride.
2: Bravo.
1: Ja, se, kako pa je, kaj isto tvojo dajo kmetovati je lepo?
2: Štartamo prvo soboto v septembru ob 18. uri. Malo smo spremenili termin, ampak to boš za vas, ker ste zvedeli še prav čas, da je ne boste zamudili. Bi pa lahko bila ena izmed, bi lahko bilo eno izmed gesel tudi japonskih hrošč, na primer. Pojavil se je na območju Slovenije, zadnji sem bil na novinarski konferenci, to bo tudi obravnava prve oddaje, zdaj ga uspešno zaterajo oziroma lovijo, da se ne naseli preveč. A te že kaj o njem zanima?
1: Niti ne, sem, če bi pa rad povedal, imaš pa možnost.
2: Mislim, če imaš doma 400 rastlin napada ta hrošč, zelo hitro se šir, spoznamo ga po petih belih ščetinah, ki jih nosi na svojem levem in desnem boku. Je taka dost mala zadeva, a ne? Malo zelenkasto, bronasta, ima tak kovinski ščit, te še kaj zanima?
1: Več pa kaj prvo soboto v septembru.
2: Prvo soboto v septembru ob 18. zagotovo!
1: Ja, sicer pa veseljakove križanke, kot rečeno, so vam na voljo. Ne pozabo, da pravzaprav križanke rešujete lahko za kakšno nagrado. Prva nagrada je kar 1500 evrov, sicer pa bogat denarni sklad. To vsaka
2: splača,
1: denarna
2: ne?
1: Nagrada pride prav tekom poletja. Tako da veseljakove križanke, obvezna, bolj obvezna oprema, id za na morje oziroma na dopust kot kopalke.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Z Milkovičem te pustim.
1: Noro, noro.
2: V redu, jaz pa grem štrikat šal.
1: Ja, tale bo. V redu, Žiga Deršek prav, da more nujno id, pa naj mu bo teh par minut. Jutri zjutraj pa spet v tvoji družbi.
2: Z veseljem tudi v tvoji.
1: Ensemble Petan.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
5: Več na www.mana.eu.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Auto-svetek.si.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana sa svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Šport. Na veseljaku.
1: In Andreja Milkovič, Andrej, če dovoljš, bi tudi danes obdelala, ker sama.
2: Obdelajo, izvoli, izvoli, ja se moram do pasu slišti.
1: Ne, lahko kar tako leči, super si. Fuzbal, ja.
2: Ja, seveda. Pol finale svetovnega prvenstva, danes ena, jutri druga tekma, danes prvi pol finale. Francija, ja. Španija, ravno na največji francoski praznik, torej Francozi imajo res en poseben dan, danes imajo Francijo, torej svojo reprezentanco v polfinalu svetovnega prvenstva, imajo seveda Tour de France, z imenitno etapo, ki se jih bova posvetila malce pozneje, ampak ja, Francija, Španija danes ob 21. po slovenskem času v Dallasu, v Teksasu, nam dobro znanem Dallasu, kjer je vrsto let kraljeval Luka Dončić, ampak danes bodo kraljevali francoski in španski nogometaši, zagotovo Francija v vlogi rahlega favorita, Španija kot aktualna evropska prvakinja seveda ni od muh, ima super ekipo, pa čeprav ni pokazala morda tako zelo veliko v dosedanjem delu turnirja kot Francozi, ampak mislim, da nas čaka ena super, super tekma in najpoznaje tam nekje do polnoči bomo imeli prvega finalista in tistega, ki bo potem čakal boljšega iz jutrišnjega dvoboja Anglija-Argentina.
1: Ja, taki fajn večer, ja ne?
2: Ja, mislim, fajn večer in fajn popoldne. Jaz se moram reči, veselim današnjega celotnega dneva, kaj ti, kot rečeno, začelo se bo vse skupaj s turom že prej. Super etapa, ne tista najbolj klasična, da bi rekli.
1: Si res, mal prej omenil, ne, da je 14. julij pravzaprav vedno ta gorska etapa.
2: 14. julija vedno Francozi pripravijo prav posebno etapo, ravno zaradi tega svojega praznika, tudi seveda v Franciji to dela prost dan, ljudje potem gredo v te hribe, spremljajo te etapo, to je vedno ena od tistih etap, ki ima največ gledalcev, ki ima največ pozornosti, zato je tudi prav posebna. In danes ne tista najbolj klasična s kakšnim prav tam vršacem na 2000 metrov, ampak zato pa zelo razgibana, več nekih kategoriziranih usponov, tudi zaključek v klanec, pa peklenskih zadnjih, tam bi rekel 30-40 km, tako da priložnost na eni strani za Tadeja Pogačara, da spet pokaže, da je daleč pred vsemi, po drugi strani pa seveda tudi priložnost, da tisti, ki trenutno zaostajajo, reče, ok, ni čisto tako, poskusili ga bomo še enkrat izzvati, tako da v vsakem primeru nas čaka ognjemet skozi celotno dan.
1: Ja, fajn torek, kaj če še temu dodati?
2: Idealen torek, mislim, ljudje vedno pravijo, koliko so fajn petki pa sobote, no lahko je tudi imeniten torek, tudi če mi nimamo dela prostega dneva, lahko čestitamo Francozom za njihov praznik, mi se bomo pa že znašli po svoje.
1: Ne vem, nekam hitro si danes vse povedal.
2: A res, lahko poveva še evropsko prvenstvo košarkarjev do 20. leta starosti v Stožicah pri nas, torej dobrodošli na kakšni tekmi, če še niste preizkusili se v tej vlogi in lahko vam povem, da imate kaj videti, imeli boste kaj videti, kajti slovenska reprezentanca ima fantastično zasedbo in super igra. Tri tekme v skupinskem delu je opravila takole, odpihnila svoje nasprotnike in jutri igra proti Belgiji na prvi stopnički izločilnih bojev. Potem pa verjamem, da tole čez Belgijo bo šlo, potem pa se začenjajo tisti pravi izzivi. Litva je zelo močna, Turčija je dobra, Francija je izjemna, Srbija je izjemna. Tako da, če bodo želeli Slovenci do medalje in to vsekakor želijo, potem se res začenjajo tisti pravi boji. Pa ne, da bi jemal tole proti Belgiji za sabo umevno, potrebujejo pa seveda fanti tudi vašo podporo. Tako da verjamem, da bolj, ko bo tekel teden, več bo gledalcev tudi v Stožicah in tudi v tem primeru finale na 19. julija, takrat, ko je tudi finale svetovnega prvenstva.
1: Odlično. Hvala, Andrej, ker nam skole približaš športne trenutke. Čez 24 ur bomo imeli že en zelo pomemben rezultat.
2: Ja, takrat bomo tudi bolj pametni gledati tekme, sigurno vse bomo vedeli.
1: Hvala ti.
2: Srečno.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
1: Do 10. nas vozi skupina Kalipso in Galebi morje, jaz in ti. Ostanite še naprej veseljaki. Thank you.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Junijski vročinski val je postal ena najbolj smrtonosnih podnebnih nesreč v Evropi. V obdobju ekstremne vročine naj bi umrlo najmanj 14 tisoč ljudi več, kot je običajno. Najbolj prizadete so bile Francija, Nemčija, Belgija, Španija, Nizozemska in Združeno kraljestvo, kjer so temperature konec junija dosegle rekordne vrednosti. Raziskovalci pravijo, da prihodnji vročinski val ne bo tako izrazit. Kljub zaprtju vrtca pod gradom na mestni občini Ljubljana zagotavljajo, da je prostora v vrtcih dovolj. Zaradi upada rojstev bodo prihodnje šolsko leto zaprli 20 oddelkov in 3 enote. Hkrati pa na območjih z več mladimi družinami odpirajo nove oddelke. Trenutno je v ljubljanskih vrtcih še več kot 200 prostih mest, mesečno plačilo za starše pa znaša med 41 in 420 evri, odvisno od starosti otroka in dohodkovnega razreda. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: V občini Ljubljana je 23 javnih vrtcev in skupaj 99 enot. V zadnjih letih pa so dodatno odprli 3000 prostih mest. Za otroke skrbi več kot 800 vzgojiteljic, v prihodnem šolskem letu pa je v vrtce v Ljubljani že vpisanih 12 tisoč otrok. Prostora v vrtcih je sicer dovolj, a ne ravno povsod po Ljubljani, zato se morajo ponekod starši prilagajati z lokacijami. Najbolj kritično zaradi zmanjševanja števila otrok je v centru Ljubljane. Večji vpis pa beležijo na območju Galjevice, vrtca Peden, Pet in Miškolin. Vsega skupaj pa so plačila vrtcev oproščeni le 3% staršev.
1: Republikanski guverner Južne Karoline Henry McMaster bo na mesto pokojnega senatorja Lindseyja Grahama začasno imenoval njegovo sestro Darlene Graham Nordon. Ta nima političnih izkušenj, a pravi, da bo nadaljevala bratovo delo. Odločitev je podprl tudi Donald Trump. Graham je umrl v soboto v 72. letu starosti zaradi disekcije aorte. Danes pa bo znan prvi finalist nogometnega svetovnega prvenstva. V Dallasu se bosta v polfinalu pomerili Španija in Francija, dvoboj pa mnogi označujejo za finale pred finalom. Reprezentanci sta se nazadnje srečali v finalu evropskega prvenstva, kjer je slavila Španija. V spretju bo tudi obračun mladih zvezdnikov, Španca Lamina Jamala in Francoza Kiliana Mbappeja. Tekmo se začne ob 21. uri po slovenskem času. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Lep dober dan, čas je, da pogledamo v nebo. Danes dopoldne bo še dokaj sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Poglejmo še, kakšne temperature imamo trenutno po Sloveniji. 23 na Bledu, 25 v Slovenj Gradcu, 26 v Domžalah in Sevnici, 28 pa v Novem mestu.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča vira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoj je na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, prav tako na štajerski avtocesti v smeri Celja med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Danes in jutri med 8 in 15 uro pa bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Poglejmo še zadnje radarje. Prvi na štajerski avtocesti na počivališču Zima v smeri Celja meri, radar na stojalu v Rogaški Slatini na Prvomajski pri večstanovanjski hiši. Na primorski avtocesti na izvozu Divače v smeri Kopra ste ga tudi opazili in še zadnji v Medvodah na Klancu pri elektrarni meri po smeri Kranja. Še dve policijski kontroli nas čakata, prva na Drenovem griču pri Iprosu, druga pa v Medvodah pri Šparu v smeri Ljubljane. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič dve.
6: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Res je, Tomaž, sem in bom v vaši družbi vse tja do druge ure, ko bomo ugotovili, kje danes igra Veseljakova harmonika, pa tudi kdo bo že prvi nagrajenec, potem malo pred drugo uro, zato ostanite v naši družbi. Če pa še ne veste, kje naj bi zaigrala, ostanite z nami, ker dobite še zadnji namig našega Žiga Tominca že čez nekaj minut.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
5: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
6: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
7: Majhna ploščica in veliko energije.
8: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
7: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
8: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
7: Ali nič 41 400 409.
6: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
9: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
10: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Bo držalo in že drži, tudi danes bo Veseljakova harmonika ob 12. uri zopet zaigrala nekje v Sloveniji. Zdaj, kje naj bi to bilo, pa morate seveda ugotoviti vi. Seveda vas še vedno vabimo k sodelovanju, ker če boste med prvimi, ki boste ugotovili, mogoče prav k vam pride danes naš Žiga Tominec in vam podeli zares, zares bogate nagrade. Če boste sodelovali, pa ste potem v glavnem žrebanju konec poletja, torej oziroma konec julija, naša konec akcije, za glavno nagrado, to je kar 500 evrov v BTC darilnih bonih. Zdaj pa tisto pomembno, kako lahko sodelujete, preprosto. Pošljete sporočilo na nič 31666444, napišete vaš ime in priimek, vaše podatke, torej vaš naslov, zraven pa pripišete kraj oziroma lokacijo, kjer vi menite, da naj bi danes zaigrala Veseljakova harmonika. To je to. Zdaj pa pozorno prisluhnite še zadnjemu današnjemu namigu, ki vam ga da kar Žiga Tominec.
2: A še, v redu, v redu. Zadnji namig, zdaj pa sigurno boste vedeli, kje bo tokrat igrala Veseljakova harmonika. To pa je lokacija, kjer je Gad Anže Zavrl začel in uspešno zaključil svoj rekord. Seveda skupaj s harmoniko. O tem rekordu smo veliko povedali, pa veliko govorili vsi veseljaki. Torej, zdaj pa točno veste, kje igra Veseljakova harmonika.
1: Jaz sem tudi že prepričan, da zdaj pa res že vsi veste, kje naj bi zaigrala čez dobro uro in pol naša, torej Veseljakova harmonika. Zato dejte poslati sporočilo z odgovorom na vprašanje, kje bo zaigrala Veseljakova harmonika danes. Nič 31666444 in ne pozabite, še enkrat poudarjam, dopisati seveda vaših podatkov, ime in priimek ter naslov, da vemo, kam lahko prinesemo naše bogate nagrade. Ta teden boste poleg vseh nagrad prejeli tudi Teslino energijsko ploščico, ki daje podporo dobremu počutju, občutku ravnovesja in pa pozitivni energiji. Torej, prejeli boste pripomoček, ki sprejema energijo iz okolja in jo daje nazaj v bližino uporabnika.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
3: Majhna ploščica in veliko energije.
0: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
0: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
3: Ali nič 41 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Ero si in vrtnica, mi pa ja, gremo proti nebu pogledat, kaj nas čaka. Dopoldne bo še sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa nekaj spremenljivo oblačnosti, pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte, lahko tudi močnejše. Jutri podobno, sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, popoldne in zvečer pa se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo prav tako lahko ponekod zelo močne. Najnižje jutranje temperature od 15 do 21, najvišje pa od 29 do 32. Na Primorskem celo do 35 stopinj Celzija. Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča vira promet na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Kje so zastoji? Prvi na primorske avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na štajerske avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Tudi ta je še zadnji, potem pa seveda med 8 in 15 uro bo danes zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Bodite torej previdni. Mi pa še Kradarje, prvi na Mrtvicah pri Kočevju pri Črpalki, drugi na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnice v smeri Celja, omejitev je tam 100, bodite previdni. Radar nastojalo tudi v Rogaški Slatini na Prvomajski pri večstanovanski hiši, zadnji pa v Moravčah na avtobusni postaji meri po smeri Krtine. Še dve policijski kontroli sta in sicer prva v Zidanem mostu pri Gasilskem domu, druga pa na Drenovem griču pri Vrhniki pri Iprosu. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

32 je že na veseljaku, mi seveda počasi proti 12. uri. Zakaj proti 12? Ker že veste, da takrat nekako odkrijemo in razkrijemo, kje danes igra veseljakova harmonika. Vi seveda pridno ugibate, če že veste, da bo to nekje danes v središču Slovenije in ja, tam, kjer je kongresni trg, pa Anže zavrl, torej Gat je postavil Guinnessov rekord, točno tam. Dajte nam poslati SMS na 031-666-444, ne pozabite pa seveda vseh vaših podatkov, ime, priimek in pa vaš naslov, da mogoče obiščemo z našimi bogatimi nagradami prav vas.

0: na veseljaku.
1: Ja, danes imamo na veseljaku prav posebno voščilo za gospo Paulo Ljubec, ki danes praznuje svoj častitljivi 89. rojstni dan. Torej, voščilu naj prisluhne današnja slavljenka gospa Paula Ljubec, ki danes praznuje 89. rojstni dan. Njene tri hčere ji sporočajo naslednje. Draga mama, danes je tvoj praznik. Življenje s teboj ni bilo pošteno, dostikrat krivično. Težko, vendar si kljub vsemu svojim trem hčerkam podarila življenje. Nudila si nam vse, kar si lahko, največ pa ljubezni. Zato smo ti zelo hvaležne in ti želimo vse najboljše za tvoj 89. rojstni dan. Mami, rade te imamo, ji še sporočajo hčere in ji pošiljajo naslednji dve skladbi. Mamica je kakor zarja v izvedbi Nejca Kastelica ter skladbo Mamici ansambla Henček. Gospa Paula, vse najboljše in iskrene čestitke.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kaj pa danes tako lepo diši?
3: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
4: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po napadu na policista v Kočevju občina državo znova poziva k ukrepanju na področju socialne in kazenske zakonodaje ter zagotavljanju večje varnosti, poroča Dolenjski list. Župan Gregor Košir poudarja, da romska problematika za prebivalce jugovzhodne Slovenije ni politično vprašanje, ampak vprašanje varnosti in sobivanja. Občina Kočevje opozarja na neučinkovitost nekaterih postopkov in poziva k konkretnim spremembam. Premier Janez Janša je po vrhu koalicije voljnih v Parizu zagotovil nadaljno podporo Ukrajini. Povedal je, da se pripravljenost za pomoč tej državi krepi, a obžaluje, da se to ni zgodilo prej, saj bi bila po njegovih besedah vojna morda že končana. Na srečanju voditeljev Evropske unije in NATO so govorili tudi o varnostnih jamstvih za Ukrajino in morebitnih večnacionalnih silah po prekinitvi ognja. Gozdni požar v Fontainebleau, južno od Pariza, se je čez noč razširil in doslej uničil več kot 1900 hektarjev površin. Z ognjem se bori okoli 850 gasilcev o pomoči letal in helikopterjev, območje pa je moralo zapustiti približno 1000 ljudi. Ker je požar izbruhnil na več mestih, oblasti preiskujejo možnost požiga, v povezavi z ognjem pa so prijeli 2 osumljenca. Argentinski vojni veterani so pred sredinim polfinalom svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo navijače pozvali, naj tekmo spremljajo kot športni dogodek in je ne povezujejo s sporom za Falklandske oziroma Malvinske otoke. Opozorili so, da suverenost ni vprašanje nogometa, ampak diplomacije, ter pozvali k spoštovanju spomina na žrtve vojne iz leta 1982 brez širjenja sovraštva. Lionel Messi pa bo v sredinem polfinalu svetovnega prvenstva prvič zaigral proti Angliji. 39-letni Argentinec je v izjemni karieri dosegel skoraj vse, zdaj pa želi svojo reprezentanco še drugič zapored popeljati v finale mundijala. Argentina se bo z Anglijo pomerila v Atlanti, dvoboja pa se veselijo tudi Angleži, ki Messi označujejo za enega najboljših nogometašev vseh časov. Več si lahko preberete na spletni strani svet24.si. V vaši družbi bomo spet čez eno uro.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Lep dober dan, poglejmo, kaj nas čaka danes z neba. Čez dan bo še naprej sončno in suho, popoldne in zvečer pa se bodo začele pojavljati krajevne nevihte. V tem trenutku 26 stopinj v Ljubljani, 28 v Velenju in Krškem, 29 v Žalcu in Celju, 32 pa trenutno v Piranu.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic na uvozu Kranj vzhod. Bodite previdni in strpni. Še radarje poglejmo. Prvi v mrtvicah pri Kočevju pri Črpalki čaka, drugi na štajerski avtocesti na razcepu Slivnice v smeri Celja, omejitev je 100 km na uro. Radar tudi v stari Novi vasi pri Prle ki in sicer si v Kedi vas čaka pri privat hiši, meri pa v obe smeri in še en radar v Moravčah na avtobusni postaji pri Termitu, merijo pa prav tako v obe smeri. Policijska kontrola še vedno čaka v Zidanem mostu pri gasilskem domu. Če opazite še kaj novega, javite nam to na brezplačno 080 13 02 srečno in strpno na vaši poti.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

4 minute so že na veseljaku na tale torek, lahko rečemo, da smo že sredi julija, res čas neizbežno beži, ali kako že pravijo. In ja, prav tako hitro prihaja v našo družbo tudi naš poštar Lojz. Danes bosta Zinko o nekem škrtarjenju in tako naprej, ostanite v naši družbi, da izveste, o čem točno takoj po slovenskih muzikantih.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bogde Lojz, nekaj me srbi.
1: Ha, to me je pa fejst razveselil, kaj si tole povedala. Kaj te pa srbi?
2: Lojz! V glavi me srbe, zato ker ne moram nekaj skup spraviti, pa nekaj ne morem.
1: Ko ne moreš, ti ker povej, bova midva to skupi zmontirala, da bo prav.
2: Ti povej mi, a je zupano v Boris škrt ali se samo meni tako zdi?
1: Veš, da je škrt, a je že kdaj na pijačo povabil? Ni. Je že kdaj dal za kak kofe? Ni.
2: Jo, veš, da se mi je zdelo, zanj sem ga videla krožet po trgovin, nič ni kupil.
1: Ne. Ja. Mamo, dokaz, da je škrt.
2: Kakšen dokaz, mamo, da je škrt, da je šparovan nikoga?
1: Ja, zato ko ima ljubico.
2: Pa dobro, Lojz, pa za koga bi škrt človek imel ljubico?
1: Zato, ko je tojk šparovn, tojk škrt, da ženo špara.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan, Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

seveda pa ne smemo in ne bomo pozabili na tiste, ki tako kot veseljak letos obeležujejo svojo 30. obletnico delovanja. To so mladi Dolenci z njihovo večno uspešnico Nisem pozabil. Uživajte z nami.

0: Ansambl Saša Avsenika in pa Moja zlata mišika smo ravno kar slišali, mi pa, oziroma vi, boste v nadaljevanju slišali, kakšno vreme nas čaka, torej danes, kot že vemo, popoldne in zvečer, nekaj več oblakov, pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte in plohe. Prav tako jutri, zelo podobno, sprva sončno, popoldne in proti večeru pa nekaj neviht. V četrtek najprej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami sicer ponehale, od zahoda pa se bo potem delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. Petek bo sončno in prehodno tudi bolj vroče, popoldne in zvečer pa lahko zopet nastane kakšna nevihta. Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Rabor Komanda in Studenec. Prav tako na štajerski avtocesti v smeri Celja, med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro ter na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Danes in jutri med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Sopota Podkum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del, toliko uvednost. Poglejmo še zadnje radare, kje ste jih opazili. Prvi v Okonini pri Ljubnem ob Savini pri Četari, bel up v Ločici ob Savini pri Autooptiki, v Stražah ste ga opazili pred Mislinjo na avtobusni postaji, Sivkedi pa tudi v Stari Novi Vasi v Prlekiji pri privat hiši, meri pa v obe smeri. Če opazite vi še kakšno novost na vaši poti, javite nam jo na, se veste, brezplačno, 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby Centru in na babycenter.si.

4 čez pol 12 že na veseljaku, v nadaljevanju pa kot vedno sama najboljša slovenska glasba. Ansambl Erazem bodo z nami z orglicami, ansambl Valovi, ki pravijo, če pa nasmehneš se, še prej pa legendarni, do drug kot Boris Kopitar z njegovimi najbolj žametnimi frtnicami. Uživajte na veseljaku.

0: Radio Veseljak. 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vija Jana, prijateljica za vedno.
1: Bo držalo in naša prijateljica Marija Šelek je tudi danes že v moji in vaši družbi. Lepo pozdravljena, Marija.
2: Živjo, pozdravljen.
1: Nič še kaj dopustno praviš?
2: Ja, ne, ne.
1: Ne, še Jana še vedno, vse ja. Skozi z novostmi.
2: Še vedno garamo, se borimo z odsotnimi, ne vem, sogovorniki, ki grejo na dopust.
1: Tako. Tako oni so na dopustu, vi pa ne.
2: Ja, no, se, smo hvaližni tistim, ki niso mogoče, ali pa jih ulovimo glih v pravem trenutku. Tudi to je v sorte umetnost delati.
1: Res je.
2: Cajtenge, ki so vsi neki drugi, a ne?
1: Pa nekako vam le uspeva in to zelo dobro.
2: Ja,
1: danes govorite o posebni izkušnji, ki vam je zaupala mama najstnika, ki se je nedavno vrnil iz mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, kjer je bil na tako imenovanem digitalnem detoksu. Kaj to pomeni?
2: Ja, to digitalno razstrupljanje, ne? Območje brez zaslonov. Ta tritedenski program ni noben hec, temveč zahtevna preizkušnja tako za mladega človeka, pa njegove starše in družino. Kako poteka takšno reševanje otrok, ki digitalne naprave uporabljajo prekomerno oziroma so z njimi zasvojeni. Si preberite torej v današnji Jani. Danes se sin sogovornice spet smeje, a pot do uravnotežene rabe tehnologij, kar je cilj takega programa, še ni končana. Mnogi otroci, mladi pa tega procesa sploh ne začnejo, pa bi ga morali že danes. Pomoč namreč obstaja. Pa ne samo za mlade in otroke, ampak tudi za starejše so programi digitalnega odvajanja.
1: Glede na to, koliko vse to uporabljamo, bi mogoče vsakmu mečkem že pasal tole za kakšen dan, dva tedna.
2: Ja, mislim, to je res kar proces naporen. Tako da, ko si boste tole prebrali, boste videli, da ni
1: me
2: kar
1: prav,
2: tako.
1: Me prav zanima. Marija, z urologom Boštjanom Kramarjem ste se pogovarjali o novi metodi zdravljenja raka prostate.
2: Ja, drži, Boštjan Kramar je tudi edini izvajalec te metode, prvi nosilec v naši državi, a to ni samo zgodba o tako imenovani fokalni terapiji, s katero bolnikom z rakom prostate ohranijo organ in tako omogočijo hitrejše okrevanje ter kakovostnejše življenje, temveč je to tudi zgodba o mladem specialistu urologije z Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. O tem, zakaj se je preselil v štajersko prestolnico in kot pravi, doživel kulturni šok.
1: Kaj to pomeni za njega? Povej nam kaj malega.
2: Zelo redko imaš
1: navijat more za Maribor.
2: Tja nismo prišla, do nogometa nismo prišla, ampak v bistvu redko se srečaš z ne vem, strokovnjakom, ki ti tudi zasebno pove, kako je doživljal in odnose prej na prejšnjem delovnem mestu, medicinski fakulteti in tako naprej. Zelo zanimivo.
1: Zelo zanimivo, torej v Novi Jani, pa tudi o tem, torej o dveh zgodbah mam.
2: Tako je, prva zgodba torej pripoveduje, prvo zgodbo mame pripoveduje glasbenik Samuel Lukas in pravi, še vedno me pretrese vsakič, ko me mama ne prepozna. Njegova ima namreč demenco in prav o tem govori Samuel, ni lahko govoriti o tem, a se zaveda, da je treba. Zgodba je ganljiva pripoved o skrbi za svoje drage o dragocenih drobcih v družini znanega glasbenika, torej Samuela Lukasa, zelo lepo pripoveduje.
1: Kaj pa druga mama?
2: Ja, ta je pa Levinja Borka, ki si vsak dan znova reče, da ne sme obupati, da mora poskrbeti za svojih 5 otrok, samohranilka, ki jo pestijo za povrhu vsega še bolezen, duševna stiska, osamljenost in revščina, ne zmore več je priznala in to, da to priznaš, je zelo presneto. Težko storiti, torej pomagajmo družini globoko pod uradnim pragom revščine. V Jani vam povemo, oziroma je noter, boste našli,
1: torej,
2: kako to storimo.
1: Tako. O čem še lahko beremo v tokratni Novi Jani?
2: Ja, predstavljamo pilota policijskega helikopterja, Blaža Šeterja, pišemo o vaginalni laserski terapiji, če smo prej o moški prostati, seveda nismo pozabili tudi na ženske.
1: Pravilno.
2: Pišemo o gobi nesmrtnosti, ki pomaga na 100 načinov, obiskali pa smo tudi Zvezdano Mlakar v njenem podeželskem raju.
1: No, nas prav zanima, kaj je povedala tudi Zvezdana. Marija, hvala in ja.
2: Ja, se vidimo naslednji torek z novo Jano.
1: Tako, hvala ti.
2: Srečno.
0: Jana, slovenska družinska revija. Z vami že več kot 50 let.

0: Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ukrajina je v Bruslju odprla šesti sklop pristopnih pogajanj za članstvo v Evropski uniji, ki se nanaša na zunanje odnose. Enak korak bo storila tudi Moldavija, medtem ko v pristopnem procesu napredujeta tudi Albanija in Črna Gora. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je to označila za pomemben mejnik ter pohvalila napredek štirih vodilnih kandidatk za članstvo v Evropski uniji. Novo Teslino polnilno postajo v ljubljanskem BTC-ju so še pred uradnim odprtjem obiskali tatovi. Neznanci so ukradli bakrene kable in poškodovali del skoraj dokončane postaje z 12 hitrimi polnilnicami. V društvu e-mobilnost Slovenija so ob tem opozorili, da bo škoda precej večja od vrednosti ukradenega bakra. Po podatkih društva postaje za zdaj ostaja zaprta. Hrvaški preiskovalci so v Zagrebu aretirali nekdanjega nogometnega reprezentanta Darija Šimića. Po poročanju hrvaških medijev sumijo, da je nezakonito pridobil dovoljenja za kamp v Tisnem. V preiskavi so pridržali tudi nekdanjo uslužbenko Šibeniško-kninske županije, ki ne bi sodelovala pri izdaji spornih dovoljenj. Preiskavo vodi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Švicarska komisija za varstvo konkurence je sprožila predhodno preiskavo proti Googlu. Razlog je odločitev podjetja, da je na telefonih z operacijskim sistemom Android v Švici ukinilo možnost izbire privzetega spletnega iskalnika. Varuh konkurence bo preveril, ali takšna poteza omejuje konkurenco in drugim ponudnikom iskalnikov otežuje dostop do trga. V državah Evropske unije možnost izbire privzetega iskalnika ostaja. Strokovnjaki o poletnih mesecih opozarjajo, da ob srečanju z navadnim slepcem na vrtu ali v naravi ni razloga za preplah. Kljub podobnosti s kačo gre za nenevarnega kuščarja, ki se prehranjuje s polži, deževniki in drugimi nevretenčari, ter je zato koristen za vrtove in kmetijske površine. Prisotnost slepca je celo znak zdravega okolja. Navadni slepec je v Sloveniji zavarovana vrsta, zato ga ni dovoljeno ubijati ali vznemirjati. Prijeten dama želimo, ostanite v naši družbi.
2: Lep dobar dan, poglejmo, kaj nas čaka glede vremena v današnjem popoldnevu. Zvečer in torej popoldne bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte, ki bodo ponekod nekoliko močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature pa od 28 pa tja do 33. V tem trenutku 26 kažejo termometri v Velenju, 28 v Mengšu, 30 v Brežicah, 31 pa že v Novem mestu.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na pomurske avtocesti v smeri Maribora med Lipovce in Mursko Soboto zaradi pokvarjenega vozila. Kje so zastoji? Prvi na primorske avtocesti v obe smeri med počivališčema Raubar Komanda in Studenec. Tudi na štajerski avtocesti je zastoj v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Še tri radarje ste opazili. Prvi v Okonini pri Ljubnem ob Savini pri Četari. Bel up je v Lučici ob Savini pri Avtooptiki in pa še zadnji v Stražah pred Mislinjo čaka vas na avtobusni postaji. Če boste opazili še kaj posebnega ob ali na poti, nič 80, 13, nič 2 je tista prava. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti!
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx –

0: Isto, torej poldne je že odbila in v mesecu v juliju, to že zdaj veste, na veseljaku pomeni samo eno, da moramo preveriti kaj.
1: Kje igra veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na veseljaku.
0: Točno to moramo preveriti, torej kje v tem trenutku igra veseljakova harmonika. Ja, ogromno namigov ste dobili, na koncu jaz verjamem, da vas je ogromno tudi ugotovilo, kje igra in dejmo preveriti, na Žiga je že na lokaciji in harmonika z zelo znanim harmonikarjem igra. Žiga, kje?

0: Ja, veseljaki in veseljaki, res je, danes igra harmonika v Ljubljani na Kongresnem trgu in z mano je Anže Zavrl, tisti najhitrejši gad, bom rekel, najboljši harmonkar med maratonci in najboljši maratonec med harmonkari. Anže, hvala lepa, da si se oglasil.
1: Z veseljem in srečo obelodaniva ta cilj, bova rekla, maratona. Tukaj je zazvenela 19. oktobra harmonika in evo ponovno, tokrat pa Veseljakova na Kongresnem trgu.
0: Ja, točno tukaj si štartal in zaključil maraton, ki smo ga vsi spremljali, vsi veseljaki in res kapo dol, čestitamo za tole. Zdaj, tukaj na tem Kongresnem trgu, jaz predvidevam, da čez enih 30 let bomo postavili en kip, kip Anžeta, ki bo lepo s harmonko, takole bomo postavili na sredo do takrat, pa če se ne motam, boš v Guinnessovi knjigi rekordov.
1: Točno tako, 10. septembra bo slovenska izdaja Guinnessove knjige rekordov, v kateri bo na 10. strani harmonika, slovenska pesem in slovenski rekord, tako da sem prav vesel. Mogoče bomo pa dal, če spomenik meni ravno ni treba, bomo pa vsake tok časa dal mogoče tamle Francetu kakšno harmonko ali pa bomo zaigrali zraven njega, pa bo čisto redil.
0: Jaz se strinjam, mogoče že kar danes narediva to, da bo tam še na pri Francetu malo zaigrala harmonika.
1: Jaz mu bom že zdajle malo zaigral.
0: Ja, tako. Ja, veseljaki, mi pa kmalo obiščemo nekoga izmed vas, ki si bo zaprislužil veseljakov paket nagrad. Zdaj pa naj harmonika igra v Ljubljani na Kongresnem trgu.
2: Torej, vsi, ki ste rekli, napisali, kakorkoli že, da harmonika tokrat igra v Ljubljani ali pa na Kongresnem trgu, ste imeli prav. Ostanite doma, na Žiga s harmoniko je že na poti do prvega nagrajenca ali nagrajenke, zato dejte hiše odklent, bodite pozorni na kakšen zvonec in ja, mogoče prav vi prejmete res lepo in bogato vrečko presenečenja, pa res ogromno nagrad je notri.
3: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
3: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
3: Teslina ploščica, ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si
4: ali nič 41 400-409.
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v glasbenem arhivu. Ansambl Gregory so pred leti prekinili svojo dolgoletno glasbeno pot, ki so jo začeli leta 1996. Danes jih bomo privoščili v skladbi Kje si bila Nataša, ki jo je z ansamblom izvedel Grega Avsenik. Vsem nam poznan kitarski mojster, izkazal pa se je tudi kot avtor glasbe današnje predstavnice. Avtorica besedila je Vera Šolinc. Gregor Avsenik, eden od treh sinov Slavka Avsenika, je izvrsten glasbenik, ki je svojim glasbenim talentom v družbi ansambla bratov Avsenik že v najstniških letih navduševal množice domače glasbe doma in na tujem. V 90-ih letih je Grega Avsenik formiral svoj ansambl, ansambl Grega Avsenika, ki pa ni trajal dolgo. Po nekaj letih skupnega nastopanja se je Grega odločil, da začasno prekine svojo aktivno glasbeno udejstvovanje, tako so se fantje iz ansambla odločili, da začrtano pot nadaljujejo sami. Tako se je takratni ansambl Grega Avsenika preimenoval in dobil novo ime Ansambl Gregory. Z Gregorjem Avsenikom so Gregori še sodelovali, a le priložnostno. V skupnem sodelovanju pa je nastala tudi skladba Kje si bila Nataša, katere televizijski posnetek je nastal na prireditvi Boš videl, kaj dela Dolenc. Ta skladba mi ob poslušanju vedno pusti prijetne občutke, privoščim pa vam, da bi teh občutkov bili deležni tudi vi. Današnji studijski izvajalci so Tomaž Cilenšek, klavirska harmonika, Klemen Repe, kontrabas in vokal, Uroš Primožič, ritem kitara, Jure Valjavec, klarinet, na TV posnetku boste videli klarinetista Janeza Benka, Matej Richter, trobenta in vokal, na TV posnetku boste videli trobentarja Dejana Brečka, Grega Avsenik, solo kitara in vokalist, solist Aleš Slivnik.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zvita Feltna, ki pravijo, da je bila tole cela drama, no prav dramatično pa ne bo. Naše vreme danes in jutri, zjutraj in dopoldne še večinoma sončno, popoldne pa tako danes kot tudi jutri, kot že rečeno, se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo tudi krajevna neurja. Toliko o drami. Glejmo še, če kaj drame na cestah, upajmo, da ne. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med Lipovci in Mursko Soboto zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji klasični na primorski avtocesti v obe smeri med počivališče Marabor, Komanda in Studenec, tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Pradorom Golo Rebro ter na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Poglejmo še zadnje radarje. Dva sta pravzaprav opazili, prvi upaki Belkedi pri Velenju pri avtoelektriki miri v obe smeri in pa še drugi v Šentjanžu pri Dravogradu pri Dularju. Če opazite vi še kakšnega, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

teče spol eno, ostanite v naši družbi na veseljaku, kajti takoj po naslednjih dveh prihaja najbolj vesela mama vseh mam in, kako že pravi Loro, mama vsem nam, naša mama Manka, ki bo zopet veseljačila z nami. Kaj nam ima tokrat zapovedati, izvemo, kot rečeno, po dveh. Najprej ensambel Nika Zajca, ki pravi, da je najlepše tu pri nas. Mi se seveda strinjamo s tem. Za njimi pa še Langa in Jasna Kuljaj s Filanom.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je pelil moj Karl, moj mož Karl, Tilna sina, se reče najenega sina, na nedeljski kmetijski sejem. Pa so Tilna od vsega še najbolj zanimali konji, ja? In je vprašal Karla, a ti, zakaj ta gospod šlata konja po nogah, ne, pol ga pa na koncu še flopne po ta zadnji porit, ne? Pa je rekel Karl, tu je zato, sine, ki želi tega konja kupiti, pa preverja, v kakšnem stanju je, ne? Pol je pa rekel Tilen, o ne, a ti, mislim, da hoče poštar kupiti našo mamo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
3: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana. Sa svet24.si pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ljubljanski župan Zoran Janković je komentiral izid nedeljskega referenduma. Večina sodelujočih je glasovala proti prometnemu odloku, vendar prag za njegovo razveljavitev ni bil dosežen. Na novinarski konferenci v mestni hiši se mu je pridružil tudi podžupan Dejan Crnek. Predstavile sta odziv mestne občine Ljubljana na rezultate glasovanja. Janković trdi, da velika večina tistih, ki je referendum organizirala, ne ve, zakaj je šlo.
2: Jaz sem takrat rekel, da je v bistvu to priprava na volitve, da je to po referendumu proti županu, pa so trdili, da ni res. Danes trdim, da tisti, ki so organizirali referendum, da jih njih 99% ne ve, o čem je bil referendum, ne? Ali pa se gre v politikanstvo, da zavajajo. Banalni primer v tej sobi, pa mislim, ste bili tu, kaj ima danes v tej referendumski kampanji križanke zraven.
1: V Parizu poteka tradicionalna vojaška parada ob francoskem državnem prazniku, dnevu Bastilje. Letos se ji prvič pridružuje tudi ukrajinski vojaki, med udeleženci pa je ponovno manjša enota slovenske vojske. Na paradi sodeluje več tisoč vojakov, spremljajo pa jo številni evropski voditelji, med njimi slovenski premier Janez Janša. Dogodek ima letos tudi močno sporočilo podpore Ukrajini in evropskemu sodelovanju. Poslanec stranke Resnica Boris Mijić se je znašel pod novim pritiskom. Portal Necenzurirano poroča, da naj bi v javnih predstavitvah navajal napačne podatke o svoji izobrazbi. Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani so potrdili, da Mijić pri njih ni evidentiran kot diplomant. Mijić se na očitke za zdaj ni odzval, Levica pa ga znova poziva k odstopu. Sodišče Evropske unije je odločilo, da je javna objava imen športnikov, ki kršijo protidopinška pravila, lahko skladna s pravom Evropske unije. Takšne objave so v javnem interesu, saj pomagajo pri boju proti dopingu, vendar morajo biti izvedene ob upoštevanju pravil varstva osebnih podatkov in načela sorazmernosti. Primer je na sodišče prišel po ugovoru štirih avstrijskih športnikov, ki so nasprotovali objavi svojih podatkov. Več novic sledi že čez eno uro. Preživite prijetno popoldne tudi v naši družbi.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Lep dobro dan, 13:03 minute je čas, da pogledamo, kakšno vreme imamo in ga bomo imeli. A danes in tudi jutri zjutraj bo, torej dopoldne večinoma še sončno, popoldne pa se bodo pojavljale tako danes kot jutri krivne nevihte. V tem trenutku termometri kažejo 26 v Lescah, 29 v Celju, v Šmareštih Toplicah jih imate 30, Lucija 31, v Novi Gorici pa zelo, zelo prijetnih in toplih 32.
6: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Še na slovenske ceste pogledamo, bodite previdni, kosi počene pneumatike ležijo na prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima. Zaprt je vozni pas na Pomurski avtocesti v smeri Maribora med Lipovce in Mursko Soboto zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Pradorom Golo Rebro ter tudi na cestah Šmari Koper in Lesce Bled. Poglejmo še zadnje radarje, o katerih poročate. Bel Ked je v Paki pri Velenju pri avtoelektriki meri v obe smeri, radar tudi v Šentjanžu pri Dravogradu pri Dularju, opazili ste ga v Lenartu v Slovenskih Goricah pri bivšem Flaceku in pa še v Ljubljani na Tržaški vas čaka pod Dolgim mostom, meri pa v smeri Brezovice. Če opazite vi še kakšno posebnost, kaj novega na vaši poti, javite nam to na brezplačno 08013-02. Srečno na poti.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Je, dobrodošli in lep dober dan vsem skupaj, ki ste z nami na Veseljaku. V nadaljevanju pogledamo malo nazaj proti včerajšnjemu židanemu popoldnevu, ko so našo ekipo obiskali kar štirje, torej vsi štirje člani kvarteta Duh. Novo, ja zares novo, krasno skladbo imajo, a ne samo to, tudi v živo so nam prepevali kar tukaj za našim pultom, tako da ostanite z nami, da se jih spomnimo skupaj. Takoj zatem pa seveda preverimo še, kje trenutno tiči naša ekipa na terenu. Kdo je drugi, oziroma se opravičujem, kdo je prvi današnji nagrajenec, torej tisti, ki je ugotovil prvi, kje je igrala danes Veseljakova harmonika, zdaj že vemo, da se je to zgodilo v Ljubljani.

0: ansambl za žur in pa njihova špela, mi pa kot rečeno proti včerajšnjemu popoldnevu. Naš Lovro in Jaka sta gostila vse štiri člane kvarteta Duh, ki so nam prišli predstaviti novo skladbo Rad bi ostal. Krasna skladba, ki jo bomo delček tudi slišali, a ne samo to. Naš Lovro in Jaka sta jim nekako zastavila tako zanimivo igro, v kateri so morali odgovarjati na njihovo oziroma na njeno vprašanje s tem, da so zaigrali in zapeli. In zdaj, kako točno je to izgledalo in kako jim je šlo, lahko namignem, da izvrstno. Tega se spomnimo kar sedaj vsi skupaj, dajmo jim prisluhniti.
1: Prvo vprašanje. Katero pesem bi kvartet Duh recimo zapel na poroki?
2: Za tvojo nežno roko te pospremil bo.
1: Kjer bi pa kvartet Duh recimo zašpilo pa na pogrebu?
2: Si soven, si veji, si soven, si veji.
1: Kjero pesem bi pa recimo zaigral na praznovanju rojsta otroka?
3: Da vidim, če vas bom konc leta najel.
2: To kraljestvo naše sreče, pa ne čuvajo vojske.
1: Če smo po roko že dal čez, katero bi zaigral pa na ločitvi? Taj se to zame.
4: Pa nam zdaj prej dal idejo, pa bi lahko kar to našel.

0: prišel jaz.
1: Rad bi ostal, torej, fant govori, rad bi ostal v razvezi, sam pa vidi, da to ni to, da je nekje tam je moški, ki lahko da tist, kar ji on ne more dati.
2: Kaj je to, dnar?
1: Dnar, ja.
2: Golf.
1: Ja. Kaj sad, recimo. To je pa zdaj, razmerja so dinamična, da moraš zdaj to na eno točko.
0: Vse, kar si srce želi, več od tega si mi dala ti.
3: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatanovič to poletje čaka 10% popusta, prvi pregled in posvet pri dr. Živi Tatanovič Mešiček pa sta brezplačna. Dentalni center Tatanovič. DCT za vaš nasmeh.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 15. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
6: Majhna ploščica in veliko energije.
7: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
6: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
7: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
6: Ali nič 41 400 409.
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
8: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
9: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Bog dej, da bom vam lepo.
1: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
2: Res je največja akcija na Veseljaku, lahko bi rekli tudi, da v Sloveniji, in mi smo danes že ugotovili, da je danes zaigrala Veseljakova harmonika v Ljubljani, na njo pa zaigral Guinnessov rekorder, ki je pretekel ljubljanski maraton s harmoniko, naš krasen kolega, prijatelj, glasbeni prijatelj Anže Zavrl iz skupine Gadi. Naš Žiga Tominec je bil z njim, sedaj pa je že pri prvem nagrajencu in dajmo pogledati, kje se tokrat ustavlja naša harmonika.
3: Ja, drage veseljakinje, veseljaki, Anže od Gadov nam je odlaufal, imamo pa k sreč Patrika iz Gas Kras skupine, da nam špila, da tale naša veseljakova harmonika razveseli vse nagrajenke in pa nagrajence. In v naši družbi že naš prvi nagrajenec, Silvin, iskrene čestitke, uganili ste, kje je danes igrala veseljakova harmonika, a je bilo težko?
4: Ne, hvala za čestitke. Ni bilo težko, ne.
3: No, super, pa sem dal dobre namige za to, da se je vedel, kje, kaj in kako. A ste spremljali takrat, ko je Anže podiral ta rekord, ko je laufal maraton s harmoniko?
4: Sem tudi malja. Svakam v čast, le.
3: Eni bi težko že prelaufal, kaj še le špilala, ne?
4: Ja, to je.
3: Ja, jaz sem tukaj za vas en veseljakov paket, osvežilni paket, tak poletni, malo za namorje, malo se boste osvežili, je pa noter tudi Teslina ploščica, ste že slišali za njo?
4: Sem že slišal, pa sem razmišljal, da bi jo naročil, ko imam težave iz križam, pa sem rekel, pa mi zdaj ni treba, no, zdaj si jo pa dobil, ne.
3: Točno tako, zdaj vam jo ne bo treba naročiti, da jo boste lahko testirali, če vam bo slučajen pa še kakšna manjkala, jo lahko pa še naročite, ker bo je Teslinih ploščic nikoli ni zadost.
4: Ja, verjamem, ja.
3: Torej, še enkrat čestitke, ne vam tale naš poletni paket dobro služi, zdaj pa, da vas ne bomo preveč zadrževali, ker sem slišal, da spremljate veseljaka od jutra do večera.
4: Ja, zdaj sem še en tranzistor dal kupalnico.
3: Aha, da še med tem, kaj zobe umivate, lahko poslušate.
4: Za
3: dober ritem, a ne?
4: Ja. To je to, ja.
3: Odlično. Ja, veseljaki, zdaj imamo prvega nagrajenca, mi pa že šibamo naprej, da ujamemo še drugega in tretjega.
2: Ja, iskrene čestitke, torej gospodu Silvinu, vi veseljaki pa kot že veste, nikamor hoditi Žiga in Patrik Janežič iz skupine Gas Kras sta mogoče na poti prav k vam, torej do drugega in tretjega nagrajence še prideta, komu točno vidimo v nadaljevanju. Seveda pa čas je, da gre naša harmonika naprej, tudi jutri. In ja, kje naj bi igrala, to še ne vemo, vam pa seveda lahko razkrijem sedaj prvi namig, ki ga tokrat vam podeli kar naša Nika Svetlin, ki bo z vami jutri na terenu in mogoče prišla tudi prav celo do vas. Nika, dej nam ti prvi namig.
5: Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, ki ga med drugim večina Slovencev pozna po Slamnikih. In prav tukaj se nahaja edini slamnikarski muzej v Sloveniji.
2: No, kje bi lahko torej igrala jutri harmonika? Lahko vam dam še en ta namig, če slučajno ne veste, kje je ta slamnikarski muzej. Mi smo tam že velikokrat priredili ogromno koncertov, tudi tistega v spomin na Faniko Požek, pa letos bomo tam 10. oktobra, ko praznujemo 30. obletnico Veseljaka in še mnogo teh je že bilo, tudi koncert ansambla Jureta Zajca, pa še mnogo drugih, tako da mogoče tak manjši namig ali pa večji, vi čim prej napišite sporočilo na 031-666-444, torej kaj je pomembno, vaše ime in priimek, vaš kraj, torej točen naslov in pa lokacija, kjer menite, da bo jutri ob 12. uri zaigrala Veseljakova harmonika.
1: Akcijo, ki igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.

0: Henčkov Abraham je bil tole na zdravju vsem tistim, ki ste trenutno na kakšni kavici pred koncem službe ali pa pred začetkom popoldanske izmene, za kar mi je tudi žal, ampak o tem ne bomo preveč razgrabljali, ker jaz pač končam naš lovro, ki je ravno kar prišel, pa komaj začenja. Kakorkoli že, danes bo še naprej do večera nekako jasno in sončno, potem pa lahko nastane nekaj ploh in neviht, prav tako tudi jutri, ko bo zjutraj in dopoldne še jasno in suho, popoldne pa nekaj neviht in tudi ploh. Poglejmo, kako sončno ali pa nesončno je na naših cestah. Zastoj je na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, pa tudi na štajerski avtocesti je zastoj v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Danes in jutri med 8 in 15 uro bo zaprta tudi cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu in sicer zaradi del. Kje ste opazili zadnje radarje? Prvi na stojalu v straži pri Novem mestu pri Silusu čaka, drugi prav tako na stojalu na Malem Hudem pri Ivančni Gorici nasproti gasilskega doma, radar tudi v Lenartu v Slovenskih Goricah pri bivšem Flaceku in še zadnji v Ljubljani na Tržaški pod Dolgim mostom, meri pa v smeri Brezovice. Če opazite še kakšnega novega, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

Tri čez pol drugo, takoj po Čukih in Ali, ki pravijo, ma ni da ni, slišimo, za koga vse lahko v tem tednu glasujete na narodno-zabavni strani in pa zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak. Bodite v naši družbi na Veseljaku še naprej.

0: Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

skladbo Odpri mi ljubica. Ja, fajn si napisati take skladbe, pri katerih lahko potem vedno eno in isto ponavljaš in nisi nič kriv, kaj ne, Boštjan? Ja, od Boštjana pa mi k Židanemu popovdnevu, a danes naš Lovro in pa Nika ne bosta sama, tudi danes popovdne dobita goste in sicer ansambel Petan pride z njihovo najnovejšo.

Primož, pridete danes v goste, v Židan popoldan in me prav zanima, kakšna frarja sta pa ona dva. Verjamem, da tudi vas, malo po 16. uri boste z nami, zato bodite torej vse do večera in še naprej v naši družbi. Jaz pa vam zgolj le še pomaham v slovo do jutri in se zopet vidimo, ko bomo spet ob 12. uri razkrili, kje bo jutri igrala Veseljakova harmonika. Bodite na Veseljaku z nami.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
7: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu 2 ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
9: Več na www.mana.eu.
6: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
10: Majhna ploščica in veliko energije.
11: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
10: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
11: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
10: Ali nič 41 400 409.
12: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose benda v Dravogradu. Pridružite se

0: nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Hello? Kje moj bazen?
3: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ljubljanski župan Zoran Janković ocenjuje, da je zgodba z občinskim referendumom končana, saj kvorum ni bil dosežen. Povedal je, da odlok o novem parkirnem režimu ostaja umaknjen in da občina do konca mandata ne bo posegala v parkiranje v soseskah. Po njegovih besedah je referendum podprl širši krog nezadovoljnih prebivalcev, ne le nasprotnikov parkirnih sprememb.
2: Naša zaveza in za svojim besedam vedno stojim je to, da se do konca tega mandata ne bo nič dogajalo. Ne pa sami pojasnijo, ne, Ljubljančarom, Ljubljančanom, vsem tistim, ki spremljajo to sago, ki je dolga, zakaj so uporabili 1 milijon evrov, kako so zmagali, ker oni vejo, kako so zmagali, da jaz tudi to ne komentiram, ne, pač vsak ima pravico, ne.
1: Reprezentativne delodajalske organizacije pozivajo podjetja, naj v času visokih temperatur prilagodijo organizacijo dela in zaščitijo predvsem zaposlene na prostem. Opozarjajo na nevarnosti vročinskega stresa, dehidracije in zmanjšane zbranosti ter priporočajo redne prekinitve dela, zaščito pred soncem in zadostno skrbo z brezalkoholnimi pijačami. Pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija naj bi delavcem vsaki 2 do 3 ure omogočili najmanj 15-minutni odmor. Srbija in ZDA bosta odnose prvič dvignili na raven strateškega partnerstva, je napovedal srbski zunani minister Marko Đurić. Prvi strateški dialog bo v petek v Washingtonu, kjer naj bi državi poglobili sodelovanje na področju gospodarstva, varnosti in zunanje politike. Đurić odločitev ameriške administracije označuje za enega najpomembnejših korakov v odnosih med državama v zadnjih letih. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa bo sklepno slovesnost svetovnega prvenstva obogatila s posebej izdelanim kovčkom znamke Louis Vuitton, v katerem bodo prevažali in predstavili znameniti pokal. Poteza je na spletu sprožila kritike zaradi vse večje vpetosti komercialnih partnerjev v nogomet. Zmagovalni pokal bo po finalu 19. julija v East Rutherfordu predal ameriški predsednik Donald Trump. Sveže novice sledijo že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ošli.
5: Kakšno vreme nas čaka, popoldne zvečer bo še več spremenljive oblačnosti, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, ki jih napovedujemo že celoten teden, četrtek in petek pa zdaj za spremembo kaže, da bo popolnoma jasen, brez kakršnega koli dežja, pa tudi tele krajevne nevihte plohe, ki se bodo pojavljale, bodo bolj verjetne na severu in na vzhodu države, tako da se po večini države nimamo česa sekirati. Temperature bodo ves čas okoli 34 do 33 stopinj Celzija, z izjemo nedelje in ponedeljka, ko nas pride hladna fronta in se bodo temperature spustile tam na 26 stopinj Celzija.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
7: 3 minutke so čez 2:30, poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Snebarje in razcepom za Dobrovo zaradi prometne nesreče. Imamo pa tudi nekaj popoldanskih zastojev na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani, tam pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. No, danes in jutri med 8 uro zjutraj in 15 uro bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Ob cestah pa danes tudi delovno dvojček radarskih kontrol ste opazili, prvi na stojalu v Straži pri Novem mestu, pri Silosu še en pa na stojalu, ta je na Malem Hudem pri Ivančni Gorici, slika nasproti gasilskega doma. Če opazite še kakšnega, kje nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: lepši dan. Židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
5: Tako, Lore, Nika, danes v vaši družbi in tisti, ki ste se norce delali, smo skontrali, da polet sem spijo, upam, da se vam zdaj kolca, ker veseljakovi glasbeni izvajalci enostavno nočjo in nočjo na dopust. Vsak teden imamo namreč poln glasbeni gostov, v petek Ildiv je direkt z festivala Melodija Morje in Sonca, pa Eva Kovačič pride v četrtek, jutri pridejo Šarabori svojo novo Ne bi te zamenjal, včer nam je v živo pel tudi kvartet Duh,

0: So petanovci prepeljali malo po četrti, ko nama bodo z Lovrom odgovarjali tudi na naših, zdaj pa že lahko rečemo, tradicionalnih hitrih šest, kje so dobili tega lepega hrošča in na kateri bencinski jo je spoznal.
1: Vse to nam povedo potem, ko poveva tudi, kje dobite karte za oktobrski koncert Veseljakovih 30 in seveda, kdo sta drug in ta tretna grajenc v akciji, kje igra Veseljakova harmonika danes, ki bosta prejela naš poletni Veseljakov paket.
0: Vam pa poveva tudi, kako lahko sodelujete, pa kakšen namik vam bova dala, da nam te rekli, da nisva ohrna, ne?
1: Tako.
0: Pa da nam te tudi ohrni na dopustu, si pred odhodom na morje skočite v vašo najbližjo trafiko in si vzemte ene tri ali pa kar šest Veseljakovih križank, zakaj pa ne, se veste, da nam je pol otroc po vaših čečkal.
1: Res je. Takoj po Evi potrebuješ še spada na domačo muziko, pa vam vsem zanesenjakom nad hribi povem, da očitno niste s temi hribi, ne, in hashtag hribovka,
0: okay,
1: prepričali vseh, da je fajn iti v hribe. Postavili, zakaj se gre,
0: okay,
1: zdaj pa muzika.
0: Se veselim.

0: pa tole, in jaz spadam na domačo muziko, mi se pa že zelo dolgo nismo lotili moje najljubše, nestalne in netradicionalne rubrike, kaj to bogo zemljo tlači. In v teh parih mesecih se je, dragi moji, na internetu teh nabrali ogromno enih ljudi, ki je matra v življej. Zdaj smo namreč v sezoni akcije Gremo v hribe, v sezoni, kjer gre večina Slovenk na internet po nove pajkice in pol v teniskah na Vrko planino se fotkat, zajlo namreč in ne peš. No, vsem tem si je ena deklina na Instagramu upala pluvati čez pohodništvo. Da v bistvu v hribe ni tako fajn hodati.
1: Tako reki, razložite prosim, za kva? Bi si nekdo zbud, bi si rekel, jaz sem hočem na Triglav, recimo ja, v redu, ok. Kao, tam je lepo. Je še kje druge, tudi lepo. Ja, pa se družiš tam s prijatelji, ko hodeš. Ja, pa se lahko tudi kje druge, ne? Pa v hrib moraš rent, recimo. Z nogam hodet v hrib. Zakaj bi bilo tu nekomu lušo, kao nime strah trplenja? Ampak zakaj?
0: No?
2: Jaz mislim...
1: Lej, jaz, ko se nekam odpravim ven... Se odpravim zato, da je moj končni premik nekim, ne, karikiram, recimo, da moram jaz nekam iti, ne, recimo, da moraš nekam iti, ti na Triglav ne rabeš iti, ker te tam gor nič ne čaka.
0: Dobro, razen lepega razgleda.
1: Razen razgled.
0: vidiš, isto smo razmišljala, skratka nekaj, kaj praviš?
2: Jaz mislim, da če sklepam po naši akciji, gremo v hribe, noben izmed veseljakov, ki gre v hribe, ne trpi, je pa treba za mečkan luštanga, pa kdaj pa tudi malo potrpeti, da so pol tisti štrukli, pa tist pasul, še to bolj slasten, pa tako, ne vem.
0: Sej, zdaj ne morem zanihati, ne, da se tudi ne vidi, da ne hoto hribe, ampak zdaj verjamem, koliko vrejo vsem pohodnikom v žilah, ne skrbe, dragi moji, če ne prej bo se svojo ihto na tole gospod, ki nima rada pohodiš, ta lahko spihala naslednjemu spolno gremo v hribe, ko bomo šli 8. augusta na kočo na Loki pod Radoho.
2: In na internetih imamo tudi kar neki moških, ki jih matrajo reči in to radi delijo s svetom, sploh ob glažu vina ali pa mora biti 16.
0: V tem primeru celo cevička in en izmed teh je tudi frišno ločen Martin Strel, ki se ni in ni mogel spomniti razloga, ne, zakaj je njegova šla od njega, zakaj ga je psila nedok nazaj. Jaz pa mislim, da je na internetu vsaj ene 20 tovrstnih razlogov, kot je nedavno bil tudi tale objavljen.
3: Morke že jim prijeta od dva avtobose takili.
4: Ja.
3: In so šli do koleno vodo, kar te kekla. Ja. Jaz pa se veš, komorski pes, ali pa krokodil, malo kjer da nek prejdem malo tako, pa jih tako let spred gledam. Hello, how are you? Se znali angliško govor dobo, ne? In se začel z mano kar pogovarjati. Sem rekel, da bi se kaj vedel, ne? Prav jaz zdaj ne, zvečer pa lahko, po 9. uri. Sem rekel, v redu, pa sem malo lokacije povedal, ali bo te res pa šle? Prav bomo, dve p***** v kavbojkah, v mekicah, brez modrčkov, joške, veš, kakaj, tako kaj tle navediš, koliko ima kaj, ne? Veš, kakaj p***** prez teh oblek, ne? In smo šli kje neke stranske ulice, neke se sedeti.
0: No, dejmo ne nadaljevati tega Martinoga.
2: Jaz mislim, da je bolj, da prekinemo, ampak ja. Glej, če bi se moj mož pogovarjal z delfini, bi jaz tudi dvakrat razmislila, rekla ja, ali kaj drugega.
0: Tako pa, če bi se z ženskom tako pogovarjal. Tudi, tako da, če vam recimo doma iz zveza peša, tako kot je šla Martino, bolj po stran, ne iti k frendu na svič, pa po možnosti še kamere pržgati, pa začeti govoriti, kje ste ga strali, ko ste bili v tujini, ne? Ker je pri ženskah, tako kot pri županku, bolj si tih, boljše.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
1: Audio BM.
3: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: Samozavesten nasmeh brez kompromisov. Nevidni zobni aparat za odrasle, ki je diskreten in prilagojen vam. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
7: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Camille de Lelelis, duhovnik in redovni ustanovitelj. Mednarodni znak za zdravstveno pomoč je Rdeči križ. Tako se imenuje tudi mednarodna organizacija, ki skrbi za nego ranjencev in bolnikov v vojni. Ustanovil jo je leta 1863 švicarski človekoljub Henri Dunant. Rdeči križ je bil prvič videti na bojišču že leta 1595 na vojnem pohodu zoper Turke. Na svoji redovni obleki ga je nosilo 8 bolniških strežnikov, ki so skrbeli za ranjence. Ustanovitelj teh redovnikov bolniških strežnikov je današnji godovnjak sveti Camille de Lelelis, doma iz italijanske pokrajine Abruči, po njem pa se imenujejo karmilijanci. Življenje tega moža priča, da svetništvo človeku ni položeno v zibelko, temveč si ga mora priboriti z osebnim prizadevanjem in premagovanjem vsega, kar je v njem slabega. Naj vsem nam današnji godovnjak sveti Camille izprosi mir na svetu, da prenehajo vse vojne. Godovnike na veselja.

0: Tjaša in Uroš, za ljubezen nisi nikoli prestar, nikoli pa nismo prestari tudi za poletje, namreč poletje se nas zelo dobro drži, temperature so tam okoli 31 stopin oziroma 30 po celotni državi, z izjemo jeseni tam jih je pa zgolj 25, ampak nažalost tam tudi sonca, ki je veliko ne vidijo. Danes popoldne zvečer so v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, kar napovedujemo že kar nekaj časa, močnejši sunki veter in predvsem nalivi, zgolj v notranjosti, no jutri pa povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji, tako da le previdno. Temperature bodo še vedno ostrajale tam okoli 31, z izjemo sobote in nedelje, ko nas hladna fronta rahlo ohladi na borih 25 stopinj.
1: Poglejmo še, kaj se točno ob pol treh dogaja na slovenskih cestah. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Snebarje in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Imamo tudi nekaj zastojev na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro. No, danes in jutri med 8 in 15 uro pa bo zaprta cesta Sopota, Podkum, Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Ste pa opazili tudi eno radarsko kontrolo, ta slika v Tenetišah v smeri Golnika. Če opazite še kakšno kinič, 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Ček in Nika Svetlin še vedno v vaši družbi. Minutka je čez pol tretjo, kmalu pa bo, če še vedno se prav spomnim, ne, glede na to, da sem po dveh tednih dopusta, mama manjka prihaja kmalu.
0: No, vidiš, bravo. Spomin te ne vara.
1: No, sam upam, ti moram priznat, tist dan, mislim, ko prideš prvi dan v službo, je mečkan tako, ne veš, a už prav povedu, a no, už prav povedu, ampak
0: ne. Fajhan, trez, nismo čist najbolj zihar, bo videl, da se bo kaj... če se bo kaj spremenil do 6 zvečer. Mama manjka pride še prej pa Čuki in pa Erik Krokodilčke bo zdaj skupaj zapeljica. Vse bisice pa bisice po svetu.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Je pelil moj Karl, moj mož Karl, Tilna sina, se reče najinga sina, na nedeljski kmetijski sejem. Pa so Tilna od vsega še najbolj zanimali konji, ja? In je vprašal Karla, a ti, zakaj ta gospod šlata konja po nogah, ne? Pol ga pa na koncu še flopne po ta zadnji porit, ne? Pa je rekel Karl, tu je zato, sine, ki želi tega konja kupiti, pa preverja, v kakšnem stanju je, ne? Pol je pa rekel Tilen, o ne, a ti, mislim, da hoče poštar kupiti našo mamo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Parkirni referendum, je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami. Matura, na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste, kaj se dogaja, nedolžni umirajo povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana, sa svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Včeraj smo pognali drugi teden našega popotovanja po Sloveniji, no danes pa je harmonika ob 12. uri zaigrala v Ljubljani, na njo pa je zaigral izvrsten harmonikar, pa tudi Guinnessov rekorder Anže Zavrl.
2: Rekorder še v posli, prav njegova, ampak...
1: Kako pa ti to veš?
2: Ja, le. Dolga zgodba.
1: Laura.
2: Anže še ve. Hkrati bomo skupaj z Betice Cityjem poleg našega veseljakovega poletnega paketa podelili tudi 500 evrov v Betice darilnih karticah. Tako da počakajte do konca te akcije. Mogoče ste proviti.
1: Žiga Tominec je danes tisti, ki med vas deli veseljakov poletni paket. Kdo pa je tisti ali tiste, ki je imel hitre prste pri ugibanju današnje lokacije?
3: Veseljakinje, veseljaki, tokrat malce bolj umirjeno, tukaj pod Šmarno goro smo prišli k naši drugi nagrajenki, Dragici. Dragica, čestitke.
4: Hvala lepa, ti presenečen, razum.
3: No, lepo, smo se kar malo usedli, smo rekli, da ne bomo tako na hitro, smo se usedli, že nekaj popili, malo podebatirali. Dragica, en tak zanimiv stavk ste rekli, ko smo stopili ven z avta.
4: Ja, končno, da vas uživo srečam, zelo sem vesela.
3: Enako tudi jaz za vas lahko dorečem, da se končno srečamo z veseljakinjami in veseljaki. Tudi Pavla in pa Jure sta v naši družbi vaša dobra prijatelja, ne?
4: Pavla je v društvu upokojencev Šmartno Tacen, ki dela za to, da je tudi kultura na našem programu, je stvarja pesmi, tudi samo založbo je imela, tako da res vsaka je čast. Jure je pa moj partner.
3: In tale čudovita družba se je zbrala tukaj, da vam jaz predam tale naš veseljakov paket. V tem veseljakovem paketu je pa ena ploščica, za katero Pavla prav, da je zelo dobro pozna, in to je Teslina ploščica. Vi jo že imate?
4: Ja, tudi imam, tudi pod polčom, ampak zdaj bom imel pa to Jure.
3: Aha, boste delila.
4: Ja, ja, bova delila, bova imela vsa svojo.
3: Bova ste pa polni energije, pa vas bo težko ustaviti, če boste slučajen odfrčali tjele gor, na Šmarno goro.
4: Na jesen, ko bomo imeli spet plesne ulice, bomo mi trije plesali k mladinci.
3: No, in ko boste imeli plesne ulice, dajte nas povabiti, bomo še Patrika sama prepeljali, bo še malo zašpilo, prav?
4: O, z veseljem, zelo bomo veseli.
3: Čestitke še enkrat za nagrado, še naprej sodelujte in bodite veseljaki, ne?
4: Hvala, hvala vam za obisk, za tole prelepo darilo.
3: Malenkost, ja, nas pa čaka samo še zadnji nagrajenec oziroma nagrajenka.
2: Tako sta se gledali, Žiga, tam, da je mogoče kar celo tam ostal kakšno urco, moramo pogledati, kje, kaj
1: je. Bomo zelo malo videli, sploh takrat, ko bomo slišali še zadnjega nagrajenca ali pa nagrajenca.
2: Res je, zato nič kaj preveč cinca, dragi veseljaki in veseljaki, aby vi poslali SMS ali ga ne bi na 031-66-444. Zgubiti ne morate pravzaprav nič, ne? Kvečem lahko kaj dobite, zato napišite kraj, kje mislite, da bo harmonika jutri zaigrala, dodajte pa seveda še svoje ime, priimek ter vaš naslov, da vas naša darila tudi najdejo. Ne?
1: Ja, in jutri vas bomo našli, kjer bo jutri na novi lokaciji zaigrala naša veseljakova harmonika, pa mogoče ne bi bilo švah, da bi mi dva med naše veseljake delila en namik.
2: A da bi?
1: Ja, ne vem.
2: Jaz, in če bi zdaj, ker zadnje cajten kar gre.
1: Da ne, ali da ja.
2: Je ne zadnje cajten kar gre, pa se mislim, če bi jih pustili malo luft, no.
5: No, dej.
1: Ampak dej,
5: dej,
1: no, dej,
5: dej, dej,
1: no,
5: dej.
1: Kraj, ki ga iščemo, kjer bo jutri zaigrala veseljakova harmonika, je bil pred leti prizorišče velikega koncerta v spomin na nepozabnega ljudskega godca Franca Flereta. No, in jutri se tja vrača tudi veseljakova harmonika. Kje je to bilo? Hm?
2: Ja, pa vem, da imajo tam tudi rumene drese, fuzbaleri.
1: Tudi rumeno modre, če se ne motim.
2: Tako, dokler ga niso ukinili. Ali je še kar fuzbol klub, vse nisem zihar. Če še je, ali ni?
1: Jaz pa tudi mislim, da bil nekaj, ja, ampak...
2: No, v glavnem, dejte probati pogruntati.
1: Prva čaka, ne, nič ne bo povedala.
2: 031-66-444, sigurno pa se ne začne na D.
1: Pa ne konča na
2: E.
1: Tako. No, mogoče...
2: Ale.
1: Mogoče probam živtr s čista novim Fordom Ranger iz Summit Auto dostavimo. Med drugim tudi Tesline ploščice.
2: Tako pa pručko, ker brez pručke nika ne omoglo ti s avto noter prideti.
0: Akcijo, ki igra veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ljubljanski podžupan Dejan Crnek je pojasnil, da je občina spremembe parkirnega režima v Štepanskem naselju pripravljala na pobudo stanovalcev in v sodelovanju s strokovnjaki. Odlok po njegovih besedah ni začel veljati, saj ni bil objavljen v uradnem listu. Izvajanje novega režima pa je zadržalo tudi sodišče. Občina Ljubljana ga je zato umaknila, prometne ukrepe v Ljubljani pa bo nadaljevala z drugimi načrtovanimi rešitvami. Poudaril je, da je proces urejanja dolgotrajen.
2: Urejanje Ljubljana poteka že vrsto let in pa tudi morajo se ljudje zavedati, da vsaka stvar ne moreš narediti čez noč, ampak je potrebno za vsako spremembo narediti prvič projekt, drugič pridobiti gradbena dovoljenja in to pač traja, lahko tudi dalj časa. Zato so vsi ti posegi tudi v Štepanskem naselju rabili svoj čas, rabili

0: svojo preveritev in so se začeli zato uveljavljati pač časovno tako, kot so se, ne zato, ker nekdo ne bi hotel tega narediti.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je v Bruslju Evropskemu komisarju za kmetijstvo Kristofu Hansenu predstavil slovenska stališča o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027. Slovenija se zavzema za jasno zaščitena sredstva za kmetijstvo, manj administrativnih bremen in več podpore kmetom ob krizah, med drugim zaradi visokih cen gnojil in vremenskih ujm. Pogovor je tekel tudi o pomoči mladim kmetom v upravljanju velikih zveri in prihodnji odpornosti evropskega kmetijskega sektorja. Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije je kritično do odločitve ustavnega sodišča, da omejitev porabe presežkov prihodkov pri koncesionarjih ni v neskladju z ustavo. Predsednica združenja Helena Mole opozarja, da bi lahko odločitev nekatere koncesionarje odvrnila od nadaljnega dela, kar bi po njenem mnenju škodilo javnemu zdravstvu. V sindikatu Fides pa poudarjajo, da so koncesionarji pomemben del javne zdravstvene mreže. Los Angeles Lakers oziroma jezerniki so dopolnili igralski kader za novo sezono. Saj se ekipi Luke Dončiča pridružil 24-letni krilni igralec Ziar Williams. Z nekdanjim članom Brooklyn Nets so podpisali enoletno pogodbo vredno 3 milijone dolarjev. Williams je v prejšnji sezoni v povprečju dosegel 10,2 točke na tekmo, njegov prihod pa zapolnjuje zadnje mesto v igralskem kadru jezernikov. Prijeten torek vam želimo. Nasvidenje.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Kakšno vreme nas čaka, vas zanima? Ja, no, prav vam bom povedal. Sončno oziroma relativno sončno je po celotni Sloveniji z nekaj oblaki, predvsem pa se začenja dež širiti od severa proti osrednji Sloveniji. Zaenkrat kaže, da bo najbolj dežval tam od Postojne proti Ljubljani, če pa dežval še kaj drgeme, pa ne za besedo držati, pa pol za roka odsukat. Podobno vreme s večernimi plohami in nevihtami bomo imeli vse do naslednjega vikenda, ko se bo tudi ohladil, v soboto in nedeljo bo zgolj 25.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: 4 minutke so čez tretjo popoldne, lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno, promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova, še vedno zaradi prometne nesreče. Imamo pa tudi nekaj zastojev, sporočate in opažate jih na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim Nuncom in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Danes in jutri med 8 in 15 uro pa bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Imamo pa še eno radarsko kontrolo, to sporočate v Tenetišah smer Golnik. Če opazite še kakšno kje, pa kar pokličite na brezplačno nič 80 13
3: nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
6: Za lepši dan. Židan po...

0: Lobič s svojim glasbenim arhivom in ansambl Gregori in Grega Avsen in kaj ga Nataša.
1: No, jaz bom pa kar ostala, da najprej slišimo Firbce in Tekilo in pa njihovo Frajlo. Mm.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v glasbenem arhivu. Ansambl Gregory so pred leti prekinili svojo dolgoletno glasbeno pot, ki so jo začeli leta 1996. Danes jih bomo privoščili v skladbi Kje si bila Nataša, ki jo je z ansamblom izvedel Grega Avsenik. Vsem nam poznan kitarski mojster, izkazal pa se je tudi kot avtor glasbe današnje predstavnice. Avtorica besedila je Vera Šolinc. Gregor Avsenik, eden od treh sinov Slavka Avsenika, je izvrsten glasbenik, ki je svojim glasbenim talentom v družbi ansambla bratov Avsenik že v najstniških letih navduševal množice domače glasbe doma in na tujem. V 90-ih letih je Grega Avsenik formiral svoj ansambl, ansambl Grega Avsenika, ki pa ni trajal dolgo. Po nekaj letih skupnega nastopanja se je Grega odločil, da začasno prekine svojo aktivno glasbeno udejstvovanje, tako so se fantje iz ansambla odločili, da začrtano pot nadaljujejo sami. Tako se je takratni ansambl Grega Avsenika preimenoval in dobil novo ime Ansambl Gregory. Z Gregorjem Avsenikom so Gregory še sodelovali, a le priložnostno. V skupnem sodelovanju pa je nastala tudi skladba Kje si bila Nataša, katere televizijski posnetek je nastal na prireditvi Boš videl, kaj dela Dolenc. Ta skladba mi ob poslušanju vedno pusti prijetne občutke, privoščim pa vam, da bi teh občutkov bili deležni tudi vi. Današnji studijski izvajalci so Tomaž Cilenšek, klavirska harmonika, Klemen Repe, kontrabas in vokal, Uroš Primožič, ritem kitara, Jure Valjavec, klarinet, na TV posnetku boste videli klarinetista Janeza Benka, Matej Richter, trobenta in vokal, na TV posnetku boste videli trobentarja Dejana Brečka, Grega Avsenik, solo kitara in vokalist, solist Aleš Slivnik.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Audio BM.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica pikasi.
1: Ali nič 41 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: kako bi bilo lepo, če danes ne bi deževalo. Zdaj, ta nevihtni sistem, ki se prek Nemčije na Avstrijo pomika proti vzhodu, bo v popoldanskih urah od severa dosegel tudi Slovenijo, zato zaradi hitrega pomikanja neviht lahko pričakujemo predvsem močne sunke vetra, na Arsu opozarjajo. Zaradi močnejših neviht pa je Arso za celotno državo izdal tudi oranžno opozorilo. Popoldne zvečer so možna krajevna neure tudi s točo, močnejšimi sunki vetra, kot rečeno, in nalivi, tako da se ne ostala pod kakšnimi nadvozi slučajno. Zaradi ugodnih pogojev lahko lokalno nastane tudi debelejša toča, tako da zaščite svoje avte. V tem tednu se bo vročina po Sloveniji sicer stopnevala. Vročinski val pa ne bo tako izrazit kot tist ob koncu julija. Ob koncu tedna med soboto in nedeljo pa bo naše kraje prešla razmeroma izrazita hladna fronta, zato bo po 19. juliju verjetno kakšen teden dni tudi brez vročine, se bo pa ta vrnila potem čez ene 14 dni.
1: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi pneumatike na vozišču. Ste pa opazili tudi nekaj popoldanskih zastojev, enega na primorski avtocesti ta v obe smeri, med razdrtim in Uncem pa na štajerski avtocesti vztraja proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. No, danes in jutri med 8. zjutraj in 15. uro pa bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Ob cestah vse mirno, naj tako ostane, čim dlje, če opazite kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, pa kar napišite ali pa pokličite na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
1: To sva mi dva vesela, nasmejana Lauro Prešiček in Nika Svetlin še vedno v vaši družbi, ki je na uro vedno znala pogledati dve minutki čez pol četrto.
0: Tako, čez pol ure se nama pridružijo petani današnji gosti z njihovo novo, pa povaba vas tudi na Veseljakovih 30, kjer sem po brsku na otevarjen malo po arhivu.
1: A, tako?
0: Našel nekaj starih otrinkov, recimo za eno novoletne zabave, 15 let nazaj.
1: A lahko rečemo, da si skočil v škornje Simona Golobiča, ali ne?
0: Ne, to nisem, ker sem šel še dlje od njegovega arhiva, imamo še namreč stare televizijske posnetke, da se še dlje in tudi nižje se da. Tako je to pogruntala s svojimi menedžeri Nika Zorjene dolg nazaj in rojena, da mi je lepo.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog de Lojz! Nekaj me srbi.
1: Ha! To me je pa fejst razveselil, kaj si tole povedala. Kaj te pa srbi?
2: Lojz! V glavi me srbi. Zato, ker ne moram nekaj skup spraviti, pa nekaj ne morem.
1: Ko ne moreš, ti ker povej, bova midva to skupi zmontirala, da bo prav.
2: Ti povej mi, a je zupano v Boris škrt ali se samo meni tako zdi?
1: Ha, veš, da je škrt. A je že kdaj na pijačo povabil? Ni. Je že kdaj dal za kak kofe? Ni.
2: Jo, veš, da se mi je zdelo. Zanj sem ga videla krožet po trgovini, nič ni kupil. Ne.
1: Ja, mamo, dokaz, da je škrt.
2: Kakšen dokaz, mamo, da je škrt, da je šparovan nikoga?
1: Ja, zato ko ima ljubico.
2: Pa dobro, Lojz, pa za koga bi škrt človek imel ljubico?
1: Zato, ko je tojk šparovn, tojk škrt, da ženo špara.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
5: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopni

0: se na vseh event in prodajnih mestih.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si
1: ali nič 41 400 409.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, to bo čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčja dobrava. Pika.si.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 15. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Je 30 let res ni malo, ne? Jaz bom recimo skor 30, Slovenija jih ima 35, Adam Mlakar jih ima 80 in naš Veseljak jih ima seveda 30. In v teh 30 letih se marsikaj zgodi in nabere.
2: In če imate tako kot Laura vsak popoldan cajt brskat po naših videoarhivih, pa najdete kakšne bombončke izpred dolgih let. No in tokrat se je Laura lotil glih na polovici in našel recimo posnetek novoletne zabave ekipe TV Veseljak 14 let nazaj.
1: Tako je, mi bomo naredili uslugo in bo vas zvok pustila nizek, da vam ne bo šest vam pometala, ampak pogledajte si, kako je tole. Ja.
2: Čak.
1: Iga.
2: A se meni sam sanja, ali jaz še prav vidim, a rabam očala, a je bila to slučajno Nina na harmonki?
1: Jaz mislim, da ja. Mislim, da je bila to Nina na harmonki, pa veliko pijanih bivših sodelavcev v Veseljakih.
2: Pa nič ne pove. No, skratka, imeli smo pa tudi take zanimive oddaje, ne?
1: Ja, takale.
3: Radi vriskate in pojete, potem bodite v naši družbi v oddaji za vriskaj in za poj vsako sredo ob 20. V oddaji gostimo zanimive glasbenike, ki predstavljajo svoje videospote. Vsak muzikant pa se mora izkazati tudi s petjem in z vriskanjem. Zagotovo bo zabavno, bodite v naši družbi.
1: Zagotovo bo zabavno. Zdaj, kako so vriskali in pel, jaz nisem šel preverjati, je bilo pa zihar zabavno, to je bilo 15 let nazaj. Zabavno je bilo pa tudi, ko je bilo 11 let nazaj popularen dela tu Ice Bucket Challenge, kjer so se ljudje polivali za dobrodelne namene z Aemri. In ko je Dejan Vunjak takrat izval 11 let nazaj Veseljaka.
4: Prvo se zahvaljujem Blažu Modrijanu za to nominacijo Ice Cube Challenge. Tudi sam sem se odzval na njo, poslal sem že SMS Srce Sloveniji 5 na 1919, to lahko naredite tudi vi. Zdaj nominirajo samo osebe ali benda, ampak bomo v bistvu celo organizacijo ali celo podjetje, ali kako ne rečem temu. In to je Radio Veseljak, Radio in Televizija Veseljak, zato je, ker si želim, da to dale akcija pride čim bolj obsežna in da bo čim več ljudi poslalo. In sem siguran, da so tam tudi zelo veliki veseljaki in da bo je to naredil. Zdaj, med sabo pa
1: mladi še bil, ne?
4: Kdo bo držal vedro?
2: Zelo, nažalost.
5: Čekaj, Dejan Vunjak, hvala za nominacijo. No, vsi veseljaki smo že poslali sporočilo Srce Slovenije 5 na 1919 in tako prispevali vsak po 5 evrov za šolske potrebščine, da se bo šolsko leto začelo tako, kot je treba za vse slovenske otroke. No, mi pa bomo danes polili pravzaprav samo eno veseljakinjo in to Tanjo.
6: Voda je ledina, jaz ledine vode ne maram, jo sovražim, ampak vse v dobrodelne namene. Še prej moramo povedati, koga nominira Radio Veseljak. Radio Veseljak nominira Radio Aktual, Radio Salomon in pa Svet 24. No, da še zajamem zrak.
2: O, Marija sveta,
1: no,
2: še mene je zmrazil, ko sem videla tole. Nažalost, Ice Bucket Challenge verjetno ne bomo delali 10. oktobra v Domžalah na koncertu Veseljakovih 30, se pa bomo tam spominjali vseh utrinkov Veseljaka od začetka pa do danes.
1: Nastopajočih bo malo more, začenči z legendami slovenske narodno-zabavne glasbe, ko so Alpski kvintet, slovenski muzikantje, ansambl Braneta Klavžerja pa ansambl Petra Finka. Ostale nastopajoče pa boste enega za drugim počas razkrivala pobo Veseljakove nobrem dnevu, tako da tudi jutr mi grede, tako da dobro poslušati, da boste ta pravca izvedeli, kdo vse bo tam špilal.
2: Ta cajt pa le skočite na topevent.si ali pa na vašo najbližjo petrolovo pumpo in si svojo vstopnico zagotovite že danes, ker boljš, da ne čakate na oktober, ker kart verjetno kmal ne bo več. Se vidimo v Domžalah!
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.

0: nas čakajo plohe nevihte, se počasi pomikajo proti Sloveniji, kot kaže, je zajelo že zahod in sever države, tudi po Štajerski bo počas začelo deževati, še najbolj tam okoli Slovenjgradca, kjer pričakujemo tudi kar neki toče, ta toča se bo pomikala tudi čez Celje in okolici Maribora, tako da tam previdno, v nobenem primeru pa se ob dežju in toče ne ustavljate pod nadvozi, sploh na avtocestah, ne, ker je to skrajno neumno in nevarno za vse ostale šoferje.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: 3 minutke so, čez četrto popoldan, še nekaj zastojev ustraja na naših cestah. Na primorski avtocesti ste ga opazili, ta je v obe smeri med razdrtim in Nuncem, drugi pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramje in predorom Pletovarje. Imamo na štajerski avtocesti zastoj tudi proti Ljubljani, tam med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. No, danes in jutri med 8 zjutraj in 15 uro pa bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Kar se tiče radarskih kontrol, o njih ne poročate, če opazite kakšno posebnost. Kje nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
0: Florinika še vedno v vaši družbi.
2: Res je, leta 2009 v Velikem Raševem jih je ustanovil oče Ivan, ki je v gene glasbo položil svojima otrokama.
0: Tako, ali boš moskonter, ali boš pa fuzbal špilo, jim je rekel, ker sam tako boš težki frajer, je rekel.

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
4: Audio BM
3: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
5: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
6: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
7: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.
8: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Veseljak.
9: Najboljša domača glasba.

0: vreče, bele, noro, noro, moj kombajn, moj kombajn, moj sin, tu je Slovenija, poveče rada, vzornika, kopalke so bile tanke. Naprej ne bom našteval, ker bomo kmalo že nagi, če bom nadaljeval. Je ansambl Petan bolj aktiven kot kadarkoli.
1: Ja, in danes z nami svojo novo težek frajer Petani. Dobrodošli na Veseljaku.
2: Živjo.
1: Denis in Primož v naši družbi, povejte nama, kakšno je kaj vaše poletje. Ano, tišli nič na dopust, sam nove komade delate, ustvarjate?
2: Ja, pestro je, kaj ne rečem. Zdaj je ta komad išel ven. Komaj smo čakali, da ga izdamo.
1: Ja.
3: Med tedne gremo tudi na dopustno.
1: Greste?
3: Gremo.
1: Med tednom, ja.
3: Dejmo se znajdeti. Pol pa za vikend pa spet baterije, pa vse spraznemo.
0: Se pravi, nič počitka ni. No, smo mi mičken brskal po arhivih Veseljaka, pa sem se spomnil, ti kaj pa če bi še malo po vašem arhivu pobrskal, ne? In smo našli kar nekaj zanimivih video, točno, veta, kdaj je 14 let nazaj. Mislim, da je bil celo datum tam.
3: Kaj ti bil še Facebook? Že Facebook ja, je že bil, ne?
0: No, pa zavidla, kako sta zgledala 14 let nazaj.
4: Na
0: Pogačarjevem trgu v Ljubljani ste petanje, da kot igra.
1: Ja. Piše srečno 2000, se pravi kakšno novo leto.
2: Ja, točno to. Jaz se sprav spomnim tega špila, jo se je ena anekdota zgodila. In sicer mi špilamo rundo, Primož, itak se ste videli, on je bil tako zagrižen kitarist.
1: Tak piše
2: še do nas. Ampak ja, on je tako toliko po tisti gitari in mi na konc runde pogledamo na tleh in na tleh vse krvavo. In mi gledamo, kaj se je zgodilo. In pol Primož, pogleda roko in spoh ni čutil, ker je bilo tako mrzlo. In je že malo po strunah tolko in je malo...
0: Si malo na ribu, malo
2: ja, na prstke na ribu.
1: Se pravi, že od majhnih nog, strasten kitarist, strasten za glasbo in tako ni čist nič drugače pri vseh petanjih. Kaj pa se je v teh letih, 14 letih za petane, kaj spremenil? Vse spremenil.
3: Ogromen. Rada smo iz takih, kot bi temu rekel,
2: iz fantkov smo
3: ratali. Iz nadobudnih fantov smo ratali, pa že tako, ker... Ja, krat
1: oran
3: dan let
1: deci, so broške. No,
2: oran deci, ja, dobro ste bojo. Odstokila.
0: Pa kaj ste se še spremljali? Zdaj vas tudi za autograme že fehtarijo, pa fotkajo se z vami verjeten po sem tem cajti.
2: Ja se, ampak sigurno, jaz mogoče bi bolj to povdaril, da smo res ratali dobrih prijatelj. Res so se vezi stkale, tako ko se morajo. In res se dobro čutimo vsako leto bolj. Tako da to, zaradi tega tudi prihajajo take pesmi z nas, kako prihajajo.
0: Kar je edino pravilno. No, se tukaj znovo težek frajer, ki je čist izpod vaših rok. Zdaj pa po pravici povejte, kdo je srečal Biondo na pumpi in dobil idejo za komad?
2: En kolega.
3: Moj kolega en.
0: Ja. Se pravi, to se je dejansko zgodilo?
3: Ne. To je bilo pa tam. Sem vedno pravo, moj en kolega je povedal. Ko smerim ni komad napišel, pa tu zgodb spet nimamo v življenju.
0: Moje, to je definitivno.
1: Ampak, če bi dejansko crknul motor eni ob cesti, kdo od petanov bi dejansko znal pošraufat avto?
0: Pa mogoče voznica tudi.
1: No.
2: Dobro.
3: Za avto, dajte ločiti vprašanje.
0: Dobro, za avto.
2: Za avto bi verjetno naš Ivi znal kaj narediti.
3: Najbolj.
1: A najstarejši, oziroma najmodrejši, najzrelejši bomo tem odkrili.
0: No, tako. Kaj pa voznico? Pošraufat.
2: Aj, to pa...
3: To bomo popol. Ne, vsak bi sigurno znal, smo kar sposobni popolnosti.
0: Se spod, ki si ga bomo kmalo pogledali, niti z klasičen kvartetovski, kjer vsi pri mir stojijo, pa se kamera sam malo kol. Ne premika z lepim razgledom, ampak delate kukor ene filme vi iz teh vaših spotov. Zdaj bo pravic povedete, koliko cajta rabite, da posnamete in zmontirate en video spot, ker zgleda, kot da rabite to en teden, da to naredite vse.
3: Ja, moram reči, da ta spot pa lahko, po mojem da rečem, da smo ga najdlje do zdaj snemali. In smo ga snemali do 2:30 zjutraj.
1: Osem?
3: Prav jaz spomnim.
1: Od jutra do 2:30?
2: Ja, ker...
3: Tako, ob 10 in
2: nekaj smo se dobili,
3: tako zjutraj, ampak ja, pol pa do 2:30 zjutraj. Smo bili že vsi tako... In jih ansambl smo se imeli na koncu, ne?
1: Ja,
3: sem
1: ja.
3: Sem že vsi takole.
0: Kinkal bi.
1: Tokrat, ker mogo mi človek največ energije, ne? Moč, ker mora stisniti zobe. No, mi smo tok stiskali, da smo dočakali ta trenutek, veseljaki in veseljakinje. Dejte si očala gor, da boste res dobro videli vse detajle na spotu. Tisti, ki ste pa v avtu, pa se veste, ne? Radio na glas, če ga seveda še nimate. Petani, vi pa prosim povabite k ogledu vašega novega videospota v našo štirko.
3: Ja, lepo vabljeni, ko gledajo težkega frajerja, zdaj pesem govori o tem, ne, da je on zgleda kot težki frajer, v bistvu je pa džentelmen, je tak, ta pravi pop z vrednotami, tako da poslušaj si, poglejte si. Frajer gor, frajer dol, leto stari so.

0: težki frajer na veseljaku, z nami še vedno brat Petan, Primož in Denis, ki pa se pod frišno polko podpišeta kot ustvarjalca od začetka pa do konca, ne? Imamo
1: prav.
2: Tako je.
3: Ali bo je na sazo so veseli.
1: Ma.
2: Mi da bomo veseli.
0: Ja, še bolj.
3: Mi da bote veseli. Zdaj, mi smo brali komentarje pod YouTube kanalom, ne?
1: Okay.
3: Nekateri je navdušil avto, drugi igralka. Nas veseljake pa navdušuje vse, zato ker ste namreč za ta izdelek mogli zamenjati kar nekaj lokacij. Ne, dajte zdaj malo več povedati o tem, za kaj je to tako dolgo trajalo.
4: Ja, zdaj že besedilo nakazuje, da se moramo predstavljati, ne, ja. Po lokacijah, da postajamo. Ja, začne se na bencinski, ne?
2: Mm-hmm. Na petrolu.
4: Na petrolu, na bencinski. Pa gremo iz bencinske, gremo na date.
0: Na zmenek, ne?
4: Na randi. Ja, na randi.
2: To smo šli v hotel Dolenc.
4: Tako. Mm-hmm. Potem pa zgodba na koncu pripele v avtomehanično delavnico.
0: Tam, ko se vse konča, ne?
3: Tako.
0: Zdaj, ne vem, mogoče že veste, mogoče boste zdaj spoznala hitrih šest. To gre za našo tradicionalno igro, s katero soočimo vse naše goste. In okay. Tokrat bo v duhu vaše nove pesmi Težek frajer oziroma Težki frajer. Katero izmed priljubljenih slovenskih pevk bi prej pobral na pumpi?
1: Mm-hmm.
0: Ok.
3: A kar zažem? Rebeko Dremelj ali Nataljo Verboten? Hitro morate biti, ne se preveč gledati.
2: Natalija Verboten.
3: Natalija Verboten.
0: Ali Natalija Verboten ali Ljubico Špuraj Jazbinšek?
3: Hitro.
2: Natalija Verboten.
3: Natalija Verboten. So kaj stok ti, še ti kaj pove?
4: Ne, da se moramo
3: biti. Natalija Verboten ali Sašo Lendero?
4: Natalija Verboten.
3: O, dober je, fantje. Spandex se jim dopade.
0: Ali bi Petani na pumpi prej pobrali Natalijo Verboten ali Lucijo Selak?
3: Lucijo Selak.
0: Je bilo na odgovor.
3: Skupaj sta rekla Lucijo Selak ali Ines Erbus.
4: Joj.
3: Hiter.
4: Ines Erbus.
3: Ines Erbus, dobro.
0: Zdaj pa najtežje vprašanje, za nekatere najlažje. Ali Ines Erbus ali Nino Pušlar?
3: Naredila sta za letale izpit. Zdaj pa kakšni so kaj plani za poletje, za Petane? Kaj lahko pričakujemo, kdaj bo kak nov komad?
4: Ja, zdaj pol poletja že skoraj recimo, da mimo. Saj zdi se nam tako
3: kot veselica. Hvala, da si me spomnil na to, ja. Kot to depresijo.
4: Pa nima še barve. Ja. Ja, še ogromne veselice pred nami, tako da bo še nas priložnosti še že ta petek pa soboto.
3: Kje vas lahko slišimo ta petek pa soboto?
4: V petek v Routah, mm-hmm. Tam tako. Od Logarca.
3: V
4: Routah,
3: ja.
4: Veste, to je velik ja. Kraj. Ja. Tako da zdaj neben ne ve, ne?
3: Se zato.
4: Potem pa v Trojanah, v soboto pa v Trojanah, ena velika veselica v Četoren, tako da...
2: Najprej na krov, pa pa na čevap.
0: In na vseh vaših veselicah bomo zagotov slišali in Težkega frajerja in tudi tole, ki si jo bomo zdaj prvoščalo ob koncu našega pogovora, moj kombajn.
2: Okay.
0: Hvala za obisk in upam, da se kmal spet vidimo.
4: Hvala tudi vama.
2: Hvala tudi vama.
4: Za super družbo, pa se vidimo res kmal. Čim prej.

0: Najprej so bili Modrijani, Stavore Slati in Petani, ki so bili naši današnji
1: težki
0: gostje.
1: Težki frajeri,
0: zdaj pa dež se je že razširil čez celotno Slovenijo oziroma od severa proti jugu, najmanj dežja bo seveda na obali. Drugod pa bo kar deževno. Moram pa reči, da je tudi pojavljen, mislim, da se tudi toča začela pojavljati, predvsem na severu države, na Koroškem, pa tamle po Štajerskem se bo spustilo proti Ptuju, tako da le previdno, če ste tam doma. Vreme bo pa podobno, občasno oblačno ter z občasnimi plohami in nevihtami vse do naslednjega tedna, ko bomo za vikend dobili tudi znižene temperatur. Naslednji teden jih bomo namerali zgolj okoli 25.
1: Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim Nuncem, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Prav tako zastoji tudi proti Ljubljani, tam med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Jutri med 8. uro zjutraj in 15. uro pa bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu. Zaradi del ste pa opazili ob cestah tudi eno radarsko kontrolo. Ta je v Rimskih Toplicah pri trgovini Meri in slika v smeri Celja. Če opazite še kakšno kinič, 80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Neke informacije imaš, da je zopet. Ti si že zanič prišel z informacijo, da je mogoče bila pevka, da se s kvinteta noseča. Mi smo to preverili in smo potrdili.
1: In je, ne?
0: In je. Tako in da te je. Po bistvu to napovedovanje kar gre. Tako da nam napovej, kaj
1: mislim,
0: si pa zdaj
1: ne bom napovedovala, ampak nekak slišam šušljase po slovenski glasbeni sceni. Ali bo Luka Sešek še ostal pri Avsenikih ali ne? Kaj ti misliš?
0: Ja, jaz mislim, da pred decembrskim koncertom ne bilo najbolj pametno, da gre. Ne?
1: Jaz tudi mislim, da ne, ampak kakšen je zares ta prav odgovor, nam bo pa povedal Sašo Avsenik, smo vse razkrili. Sem tudi jaz mečkam pobrskala.
0: Si pobrskala.
1: Po arhivih te mečkam bolj svežih.
0: Dobre, dobre. Še pred tem si provošimo zmagovalke na lesnici Veselega vrteljaka, še prej pa Rauverje je treba brust ali vse je zapestil.
1: No.
0: Jako brusiš, ne? Vse v zapestil.

0: Ljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa danes tako lepo diši?
2: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
0: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Hello? Kje je moj bazen?
4: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.

0: Ne počakaj še malo, mi pa še bomo čakali, da se ne vprašamo, kaj se dogaja z Luko Seškom in ansamblom Saša Avsenika. To je namreč tema, o kateri zadnje dni ugiba marsikateri Slovenci in ljubitelj narodno-zabavne glasbe.
1: Ja, in zdaj smo prišli do odgovora, da je Luka z Avseniki že skoraj da ne 6 let. Je pa zanimivo, ne, da se je tudi sam Sašo Avsenik v enem od pogovorov razkril, no, da je bil prvotni plan ta, da Luka z njimi ostaja najmanj 3 leta.
0: Tako in očitno so se ta 3 leta kar en pikič podaljšala, ne?
1: In kot že rečeno, Saša se je o tem razgovoril na večerovem podcastu in tam povedal tole.
2: Sva se zmenila za 3 leta, takrat tega nismo dali uradno ven, ampak jaz sem si želel, da bi ostal kakšno leto več in je, tako da mi nimamo nobenih pogodb in ker nekdo začuti, da je čas, da odleti iz gnezda oziroma da svoje škorne gor in gre svojo pot naprej, ko sem ja, da sudim. Tako da mi smo res kolegi in zadali smo si, da stožice naredimo, po stožicah se pa še enkrat dol usedemo in vprašamo, a so zdaj tista 3 leta, ki so že dejansko 6 let, a so še ali niso.
1: Ja, ne vem, ne, če bi Luka res odšel, kaj bi to bilo.
0: Ja, jaz mislim, da bi si verjetno marsikateri oboževalec mislil, da je bilo to zanj, ne, če bi šel zihar...

0: gibanja, kar mi dogovoriva. Vemo pa, da imamo fantje skupaj s pevko Lucijo pred sabo res eno tako noro in delovno poletje.
1: Ja, pred kratkim smo dobili kar 25,000 ljudi na Woodstock ter Blast Music v avstrijskem Od im Interesu, na enem največjih festivalov pihalne in narodno-zabavne glasbe v Evropi.
0: Vemo, da jih čakajo Stožice, velika turneja po Argentini, pa seveda še kupenih koncertov doma, med drugim tudi festival Avsenik, jih bomo pa srečevali z Lukom ali pa brez. Tudi na veseljaku.
1: Ja, upam, da z Lukom. Že ta trenutek pa znam ensemble Saša Avsenika in Fashion Blanca in pa Disney Play, ki je, kar je zelo na ključe, ker je glih Luka Sežak tist, ki je napisal slovensko besedilo komada pri Disney Play.
0: Požen.
1: In

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Srbska ministrica za državno upravo in lokalno samoupravo Snežana Paunović je z izjavo, da bi leta 1998 etnično očistila Kosovo, sprožila ostre odzive. Del opozicije v Srbiji zahteva njen odstop, Evropska unija pa je opozorila, da v Evropi ni prostora za retoriko, ki opravičuje ali zagovarja etnično čiščenje. Kot je ministrica dejala v sobotnem intervjuju za srbsko televizijo Kurir, bi, če bi bila na mesto Slobodana Miloševića leta 1998, etnično očistila Kosovo. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v treh nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno Kolumbiko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. Postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Soribe Stormo.
2: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ne vem, če ste pogruntali, ampak začelo je deževati in tako bo vse tja do večera. Pravzaprav se bo tale nevihten oblak pomikal od zahoda proti vzhodu in od severa proti jugu, tako da v bistvu celotna Štajerska ima nevarnost točev. V trenutni točki se predvsem toča pojavlja tam okoli Ptuja, pa okoli Maribora, pa Slovenj Gradca. Tako da le previdno, temperature bodo do 35 stopinj do konca tedna, od sobote naprej pa hladna fronta, ki nas bo ohladila za približno 10 stopinj Celzija.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Tri minutke so čez 5:30, lep dober dan še na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami zaradi okvare vozila. Imamo pa kar nekaj popoldanskih zastojev. Na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim Nuncem, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramje in predorom Pletovar, je tam tudi proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro. Zastoji tudi na ljubljanski severni voznici pred razcepom za Dobrova in nato naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentjakob, pa v Ljubljani na Celovški med križiščem z Bravničarjevo in odcepom za Gorenjsko avtocesto. No, jutri med 8 uro zjutraj in 15 uro bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Ob cestah pa opažate eno radarsko kontrolo, ta je v Rimskih Toplicah pri trgovini v smeri Celja. Če opazite še kakšno posebnost, kje nič 80-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
4: Lep dober dan, dragi veseljaki. Točni smo kot švicarska ura, 5 minut čez 5, Lovro Prešiček in moja malenkost pa še vedno z vami.
2: In kmalu bomo pogledali, kdo je ta tretji nagrajenec oziroma nagrajenka današnja, ki bo prejela tale poletni veseljakov paket v igri oziroma v akciji, ki igra veseljakova harmonika, kam je šel nas Žiga s tem našim Fordom Rangerem. Vse to preverimo kmalu, takoj potem, ko gremo kot nageci, to radi naredijo.
4: A nuggets tako, si ti takole
2: ja,
4: na pomolu?
2: Ja, jaz sem FKK, gola do pomola, ja. Sem malo čuden, ko na glavo skočim, ker potem se vsi obrnejo v zadi. Ne vem sicer zakaj, ko se sklonam, ampak to pač je, ne? Kaj
4: ne,
2: češ?
4: To ostane pri tebi.
2: Ja, no res. Pa ni tako bela, kot misliš.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Tik tak, kralj Matjaža, kako že pravijo. Vem, da se že malo nervozni doma, ker bi radi, da jutri tudi vas naša harmonika obišče, ampak pemo lepo počas, do namiga šele pridemo. Najprej smo vam še nekaj dolžni.
2: In to je seveda to, da razglasimo današnjega tretjega nagrajenca oziroma nagrajenko, ki bo prejel naš poletni Veseljakov paket skupaj s testino ploščico, da bo energija tudi po septembru ostala kje? Na vrhuncu.
1: Tako kot Žigo pa potenca. Žiga, kje si pa ti?
3: Ja, veseljakinje, veseljaki, mi smo pa zdaj še pri naši zadnji današnji nagrajenki, tretja nagrajenka Nuša, iskrene čestitke. A je bilo težko ugotoviti, kje danes
4: ne,
3: igra?
4: Sploh ne.
3: Ne. Ste spremljali takrat Anžeta, kaj je laufal tale maraton svojo harmoniko, ste spremljali?
4: Sam.
3: Dobro, da smo na Veseljaku vse prenašali, ne?
4: Zato sem pa pol tudi prej ugotovila.
3: No, odlično, torej so bili namigi primerno težki in primerno lahki.
4: Ja.
3: Jaz sem za vas en tale Veseljakov poletni paket. Hvala. V poletnem paketu je tudi teslina ploščica, ste že slišali za njo?
4: Že, ja.
3: No, zdaj vam je ne bo treba kupiti, ker ste jo dobili in če vam bo pomagala, ne, pol veste kako naprej.
4: Ja, hvala.
3: Pri vas Veseljak verjetno sploh ne igra, ne ti ne gledate, niti ne poslušate, a ne?
4: Skos. Večinoma, no. Kadar mož ne gleda kakšnega nogometa ali pa.
3: To pa zdaj v teh dneh itak se sploh ne dogaja.
4: Ja, tako, da računalnik pogledamo.
3: Tako, kaj pa likate, kaj pa takrat poslušate?
4: Veseljaka.
3: Kako?
4: Ja, prek telefona.
3: A, dobro, se vi to znajdete. Ja, ja. Veseljaka se da gledati in poslušati tudi prek telefona, tako da kaj likate ali pa kuhate, ali pa če ste zunaj na vrtu, vse se da, ne?
4: Vse se da.
3: Vse se da, če se hoče pravo, ne?
4: Res je.
3: Ja, tako, veseljaki, mi smo zdaj današnje nagrade potalali, jutri pa spet gre harmonika po svetu, tako da zdaj boste verjetno dobili že nov namig, tako da jaz se od vas poslavljam za danes in ne, se vidimo in slišmo. Čau!
1: Same mladenke si zbira naš Žiga Tominec in glede na to, da je gospe Nuša ime, je Nuša bi od sprav zapela, kdor prepeva se ne. Stara,
2: to je pa res.
1: Iskren čestitke vsem trem nagrajencem, jutri pa pridemo k novim trem, tistim, ki boste na 031-66-444 skupaj z vašimi podatki zapisali tudi lokacijo, ki je jutri igra Veseljakova harmonika in seveda Moskonterja, ki ga bomo obiskali.
2: Ampak zato seveda rabite vi kakšen namik. Zdaj pa, a če va dati še enega?
1: Ja, jaz ga ne bi, ne zem, da, ampak
2: ja, sam jaz pa bi.
1: Ja, pa pa dej.
2: Se pravi, dame imajo prednost, ne?
1: Ja, seveda, vedno.
2: Jutri bo Veseljakova harmonika igrala v kraju, kjer bomo letos praznovali tudi častitljivih 30 let Radija Veseljak. Zdaj, jaz upam, da ste si vstopnico za 10. oktober že zagotovili, ne? Ampak jaz verjamem, da po temle namigu pa zagotov že vsi veste, kje bo jutri igrala Veseljakova harmonika.
1: Jaz mislim, da je zihar veste, ne še dodam, da ima njihov fuzbol klub rumeno barvo in malo plave gor. Kraju pa rečejo tudi mesto slamnikov.
2: Ja, pa recimo Kamenška Bistrca tam teče čez, ne? Pa
1: tako recimo, ja.
2: Ampak redu, lej, če že veste, kje bo jutri igrala Veseljakova harmonika, dejte napisati SMS z lokacijo in vašimi podatki, vključno z vašim naslovom na telefonsko številko 031-666-444 in z mečkom sreče se jutri jaz skupaj z Veseljakovo harmoniko in drilnimi poletnimi Veseljakovimi paketi oglasim prav prvo z doma.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Pizza da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
3: Majhna ploščica in veliko energije.
4: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
4: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica bi kasi.
3: Ali nič 41 400 409.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summit Auto Picasso.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Ja, začnemo seveda z glasbenimi željami, z našo ljubico Špureja Zbinšek, ki bo z vami uživo od 18. naprej.
1: Tako, nič 8280, bo pa njena telefonska številka, kamer jo lahko pokličete ob 20. uri, pa ponovite oddaje Veseljako živo z Darjo Gajše, ko bomo obujali cajte, ko so zime pomenile sneg, sankanje, druženje in toplo domačo kuhno, pa seveda sarme zaprte v tistih bancah od sladoleda, ko smo vsi otroci mislili, da je sladoled, pa so bile v bistvu filane paprike ali pa sarme. Hrati bomo pogledali tudi, kako zimo doživljamo danes.
2: Bomo, vse to bomo naredili za glasbo v živo, bodo poskrbeli mladi korenjaki Božidar Wolf and Wolf ter Nuša Bevc, ki bo prvič na odru Veseljaka zapela tudi skupaj s svojo mamo Matejo Bevc.
1: To je ta, ne? Pol 10. uri še podcast Dolenjski list, ko v tokratni epizodi gostimo legendarnega popotnika in pisatelja Zvoneta Šerugo, človeka z nešteto zgodbam z polstoletnih poti po svetu. Avtor je 11 knjig, je zamenil 13 motorjev, na polno 18 potnih listov in samo eno ženo, in bo z nami delil svoje edinstvene poglede na življenje, potovanje in spreminjajoči se svet.
2: No, leta 2025 pa so Vesele Štajerke slovenski ženski narodno-zabavni ansambl z najdaljšim stažem praznovale častitljivih 30 let. Ob tej priložnosti so pripravili koncert polno nostalgije, čustev in vrhunskih glasbenih trenutkov ter seveda številnimi glasbenimi gosti, in točno ta koncert si bomo lahko pogledali danes ob 22. uri na naši televiziji.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Tako je, to so bili vzroki in si dala mi telo. Moja naloga je pa, da vam dam vremensko napoved in trenutno kaže, da se padavine fino premikajo proti jugovzhodu, tako da se bodo kmalu premaknile čez vzhodni del države, zahod in jug pa je ostal k sreči, kar relativno suh, tudi nekaj toče vmes in tako vreme se bo nadaljevalo vse do naslednjega tedna, s tem, da sta četrtek in petek zelo sončna, potem bo sobote do nedelje zopet ohladitev, hladna fronta, več toče in več dežja.
1: Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja še na slovenskih cestah. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami zaradi okvare vozila. Imamo pa kar nekaj popoldanskih zastojev in ja, prometna konica zaradi popoldanske prometne konice je povečen in upočasnjen promet. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, pa na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. No, jutri med 8 in 15 uro pa bo zaprta cesta Sopota pod Kum za gorje pri Šklendrovcu zaradi del. Kar se tiče radarjev, za enkrat o njih ne duha ne sluha, ne tako ostane čim dlje, če kakšnega opazite, ki nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Točno pol šestih je v vaši družbi, pa še dobre pol ure ustrajava vesela nasmejana Lauro Prešiček in Nika Svetlin.
0: Res je, v nadaljevanju pogledamo, kako si lahko krajšate čas to poletje, če slučajno nimate psa, če slučajno nimate žene ali pa otrok, kar je približno isto. Lunca, kaj se spet vigunca, zato ker si ga pil v

0: Prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: In dragi veseljaki, če ste vi mislili, da so tele poletne križanke lahke, vam jaz s prve roke lahko povem, da niso. No, niso glih mači kašel. Dobar, pretiravati
2: res je treba. Ni glih to kodo sob, imajo mogoče 5-6 gramov, ampak to kodo pa tudi ni. No.
1: Kar se tiče reševanja.
2: A ja, to pa niso tako lahke. Ja, to pa križank, to pa res. To pa res.
1: Ampak to rečeš štručko o reševanju veseljakovih križanka, imaš po moje že 10 telih čist do konca rešenih, ali se motam?
2: Ja, mogoče, ker sem vas tukaj popraševal, so se mi tudi veseljaki pomagali, moram reči.
1: Moram povedati, so šle tele naše veseljakove križanke z mano na dopust.
2: In, kuk ti je ratel?
1: Jelej, to nisem štela, ampak tiste, ki so mi ratele, sem jih rešila tam približno do polovice ali pa do 3/4, ne?
2: No, tukaj meni toliko živce vse
1: mi nas. Mi pa vedno zmanjkala pol tista ena beseda.
2: Škoda, kaj nisi imela veseljako, bi taka spraševala. Za razmigat možgane si pa naredila vse en več. Kukor če ne bi delala čist nič, ne?
1: Ampak selej, sva bila dva, tako da sva v dvoje rešvala, pa je bilo precej lažje. Je pa res, da te pa kar obvladam, ne? Kaj moraš povedati prvo črko imena, pa prvo črko priimka, recimo.
2: Mislim, bravo.
1: Lovro Prešiček, LP, ne?
2: Bravo, to so pa ta najhujši, čeprav pri meni tup, že ti lahko vedela, nisem LP, ampak je LJP, ker sem Lovro Janez Prešiček. Tudi vi si lahko pa vroče poletne dni na dopust ali pa doma na terasi krajšate z našimi poletnimi križankami, ki vas čakajo v vaši najbližji trafiki, pa naučite se vsaj začetnice imena, ne?
1: Sodelavcev, ne?
2: Ja.
1: Se pravi, Lovro Peter.
2: Ja, ne, čakaj, ti si pa, samo ti imaš tudi zdaj tri v bistvu, ne?
1: Ja.
2: Se pravi, NS.
1: J.
2: NS.
1: Obej me manjka J.
2: Bravo, dobre, dobre.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodaju.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 76 16 ali na infoafna@mirosan.si.
2: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
3: Več na www.mana.eu.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
5: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
5: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
4: Ali nič 41 400 409.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92.
6: V Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana. Sa svet24.si pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Srbska ministrica za državno upravo in lokalno samoupravo Snežana Paunović je z izjavo, da bi leta 1998 etnično očistila Kosovo, sprožila ostre odzive. Del opozicije v Srbiji zahteva njen odstop, Evropska unija pa je opozorila, da v Evropi ni prostora za retoriko, ki opravičuje ali zagovarja etnično čiščenje. Kot je ministrica dejala v sobotnem intervjuju za srbsko televizijo Kurir, bi, če bi bila na mesto Slobodana Miloševića leta 1998, etnično očistila Kosovo. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v treh nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno Kolumbiko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. Postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Soribes-Tormo.
2: Takole, dame in gospodje, nevihte so se speljale čez Slovenijo, še nekih lahko pričakujemo v večernih urah, tudi jutri lahko pričakujemo dnevne plohe, nevihte čez celoten dan, temperature bodo do 33, potem po četrtka do petka z več sonca in manj dežja, od sobote in nedelje naprej pa ohladitev, v soboto jih bo še 28, v nedeljo pa že kar 25 stopinj Celzija, hladna fronta bo ustrajala celoten naslednji teden, potem pa se vročina zopet vrne.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Poglejmo še, kaj se v tem popoldnevu dogaja na slovenskih cestah. Previdno, zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Tam nastaja tudi zastoj. Imamo pa še nekaj popoldanskih zastojev na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Jutri med 8 in 15 uro pa bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje. Sopota. Sopota.
5: Ja.
4: Se opravičujem vsem domačinom.
5: Se jih ni veliko tam, tako da se nimaš veliko opravičati.
4: Torej jaz sem meni izmed redkih.
5: Sopota.
4: Sopota, ja. Pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Pa tako dobro mi je šlo čez cel popoldan.

0: tako. Drugače pa varno, srečno in strpno še naprej.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
1: Za lepši dan, Židan.

0: Povejma, kaj vse nas čaka jutra.
1: Ja, res, lahko bi nas recimo jutra čakal nov bazen na vrtu Petre potrebuješ, pa ba je doma, starši še niso potrdili, tako da ga še ne bomo videli. Bomo videli pa malo po četrti, Rauber je z njihovo novo, ne bi te zamenil.
2: Ne bi te zamenjal, ne bi z drugo bil, s tabo sem življenje na novo spet odkril.
1: Z nami pa že Ljubica Špureja, Zbinšek, dame
0: in
1: gospodje.
0: In mi ne bi zamenjal nobenega zorka, nobenega četrtka, ko vam ona dela družba v glasbenih željah, takoj po 18. uri. Sam pogledajte jo, kako čedna zgleda. No, ti se tukaj pa zbudiš.
3: Dobrodošla iz Havaju.
0: Ja, hvala lepa.
4: Živjo.
1: Jaz nisem z Havaju. Jaz
0: kako dišiš, Ljubica?
1: Še Laura, ja.
0: Ka bo vsaj veseljaki to lahko vohal.
1: Ti, kaj boš, a boš nas kaj potalala, Ljubica?
4: Ne, danes pa nijem nič kaj zatala, zdaj sem nič kaj potalala. Mogoče
1: ja,
4: se kaj najde, mogoče.
1: Mogoče
4: bomo kaj najde. Ob šestih.
0: Bo talala dobre glasbene želje, jaz pa bom jutro med vas delila poletne pakete, ko gre Veseljakova harmonika spet na pot.
1: Tako.
0: Tako da, če veste, kje igra jutri Veseljakova harmonika, pokličte 031 oziroma napište 666444. Tam se bo zgodil en velik koncert Veseljak Radio.
1: Ja, imaš ti, kaj sem nekaj, ki bo jutro igrala harmonika?
4: Jaz ne smem nič povedati. Jaz sem
0: prvo črko.
4: Ne, ne smem.
0: Drugo.
1: Ne smem, ja le, če ne smem, ne smem.
0: Še pa Lauro zakašla.
1: Dobar, okej. Okay. Tom žale, kaj je možno zmrega?
4: Ker če jaz zakašljam, ko sem štajerske, jih pet razkužim, tako da jaz kašljala ne bom.
1: Jo, da imalo meni.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: Nic na topevent.si in Petrol.
1: Kako si bom to sploh lahko privoščil?
2: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes v dentalnem centru Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak. Roksi Tih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Hello, kje moj bazen?
0: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke, bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletna osvežitev za vse tačke.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
3: Majhna ploščica in veliko energije.
4: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
4: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
3: Ali nič 41 400 409.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Slušate prvo ponovitev na Veseljaku.
8: Zakladi Slovenije.
9: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Zakladi Slovenije. Z vami sem Nina Cestnik Pavlič. No, danes je pa ta naš zaklad stavba Slovenske filharmonije. Krajše kar Slovenska filharmonija. Lahko ji rečemo tudi kar filharmonija. Je koncertna stavba, ki stoji na Kongresnem trgu v središču Ljubljane, med trgom in nabrežjem Ljubljanice. V stavbi sta dve dvorani, velika, skupno število sedežev je 507, in mala dvorana. 13. januarja 2008 ob stoletnici Slovenske filharmonije sta bili preimenovani v dvorano Marjana Kozine, to je bila velika dvorana, in dvorano Slavka Osterca, dotlej mala dvorana. Ob tej priložnosti je bil v vhodni avli poslopja nameščen tudi doprsni kip Marjana Kozine, delo kiparja Janeza Pirnata.

Zakladi Slovenije. V Osterčevi dvorani je znamenita slika slovenskih skladateljev Saše Šantla iz leta 1936 in sodobna slika Zmaga Modica, ki ilustrira orkester Slovenske filharmonije. Na stopniščih so fotografije s turnej oziroma koncertov s slavnimi dirigenti in solisti. V fojerju pa je zbirka karikatur slovenskih skladateljev avtorja Boruta Pečarja.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Slovenska filharmonija. Leta 2008 jo je vlada Republike Slovenije razglasila za kulturni spomenik državnega pomena. Stoji na mestu stavbe, v kateri je domovalo stanovsko gledališče in je bila uničena v požaru leta 1885. Novo stavbo je po naročilu filharmoničnega društva načrtoval arhitekt Adolf Wagner. Stavbo so po njegovih načrtih iz leta 1888 zgradili med letoma 1989 in 1891. No, gradno je takrat vodil stavbenik William Treo, ki je načrt nekoliko prilagodil. Povsod so končali nekaj let po velikem ljubljanskem potresu. Največjo spremembo pa je stavba doživela leta 1937, ko je bil na strani, ki gleda proti reki, dodan prizidek s stebriščem po zamisli Jožeta Plečnika, glavna dvorana pa je dobila balkon. Zadnja prenova datira v leto 2001, ko je bilo med drugim zastekljeno stebrišče, obsežnejših sprememb na stavbi pa tudi takrat ni bilo.

Zakladi Slovenije. V Zakladih Slovenije smo danes vzeli pod drobnogled stavbo Slovenske filharmonije. Leta 2008 jo je vlada Republike Slovenije razglasila za kulturni spomenik državnega pomena, ki se ga res splača kdaj pa kdaj obiskati. Toliko za danes v oddaji Zakladi Slovenije, ki sem jo za vas pripravila Nina Cestnik-Pavlič. Srečen in prijeten dan še naprej.

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
3: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Majhna ploščica in veliko energije.
6: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
5: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
6: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
5: Ali nič 41 400 409.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
0: Veseljak, glasba mojega

0: sumitauto.si.
1: Veseljak, glasba moja.

prijatelja zdaj več ni. Zemljica ga krije, a njegov zlati glas

ves vesel. Srca je razvnemo. Dokler mu ni zapel. Nauček za vasijo.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.